0: ཁྱི ཤིང་ལེ་ནི་མ་ཆི་ཆ་ཆོ་ཚལ་མང་ཤེ་དེན་ཞང་ཆི་སར་ཅུན་ཚལ་མ་ཆི་ཆི་ཆོ་གོ་ཚེ་ཅ་ཅ་ཅི་བྱལ་ལ་ནི་བ་རེ་མ་ཆི་ཁུ་སུ་ཆན་རན་ཁལ་ན་རང་ཅི་ཅ་ཤིང་ཆི་སྟོང་ཁལ་ཆེ་ཅི་སམ་ཅི་ཅི་ཡིན་ཤིབ་དར་ཆོ་ཐེན་དལེ་ངོམ་བ་ད་ན་ནི་སྟོང་ཅར་གལོ་ནི་ཟོང་ཤིང་ཆི་སྟོང་ཁལ་ཅན་རི་གི་ཐོན་ཚལ་བྱན་ཐལ་ངང་ཏན་ ཁལ ཆེན ཅན རིག དེན ལ ཆེན ཆེ པེ རེ ཏ་ཤབ ཚལན ས ཚིག ཇབ རྒྱ རེ ཉི ཅི དེ ཚུལ ཉེར ཇི རང རྒྱན ཆལ མེ པར རེ ཅང ཚོས དེ ཤེ ཅིན ཡོལ ཆེ དེབ ཇུར ཅེ ཅི ཇེ དེ ལྷར ཡང ནམ ཤི དང སར ཇེ ལན ཚེ ཅེ ནེ ཚལ དང ཉམ ཇལ ཅི ལག དུག ཤེ དེ ཆེ ན ཁལ ངང ངག གོ ཚང མར ཅེ བ རེ ཆེ ཅུན ཆུང ན ཕེ ཅི ལ ཚོན ཅན ཤེ པ ཙམ མན ཆེ ཐོན ཁུང གི ཉེར མལ ཆེན དུང ཅི མ ཆེན རམ ཅི ཅེ ས ཁལ ལ དོག ཁལ ཤེ ནི རིགལམ དེར་བ་ དང འདན་ལམ སར་བ་ ཅིན་ཅིན་ཡོ ཅིནི ཐོན་ལི ལང་དི ཚང་མི སམ་ཚལ དང་ཝན་ན ཆེ ཆེ་ཟིས་ དུང་ཨ་དེ་ཡིན ཨོན་ཅིང ཀན་སུ ཅིང་གི ཉང་ངམ ཐང་ད ཅིནི ལེ་ཇ གཅིང་ ཁག ཅི ཅིག་ཅི ཉི ཐལ ངང ལེང་གོ ཚེ ལོ་རེ་རེ ཆ་ཉམ དུ གོ ཡ རང་སུང ཏོ ཚལ མ་མུར ཏེ་ནི སանի དེ ཅིནི ཐོན་ལི ལང་ཁེ ཅ ཤ་བཤི ཡོ་ཤལ་ལ ཡོང་ཆབ་ད རང་སུང ལོང་ཏིན ཅིག་ཟུ ལགསལ ཅ་ཏེ ཤ་རུ་ཅི ཏོ ཚལ མ་ཝི ཁ્વાགོ ཅིག་པར ཅིནི ཅིག་ཟུ ཅི ཅོལ་གོ ཅེ་ཉུང་ ད ཏོང་ཅིན་ཡོ ད་ར་ཏན དར ཅང་ཅིན ཁེལི དེན་ཅ་ ལ་ཁང་ཟོམ་ནི སանི་ན་དི ལོང་ཨོལ ཅང་ལོ་དེ ཇེ་ཡུང་ ལ ཤ་མ་དག་ཤི་ཝི པི་ལག ཅིནི་སེ་ཅིར་ཅིན་ཡོ ཚལ་ཡོ་པི་ མ་ཅི་ཅེ་ཡི ཕན་ཅི་ཅེན་བོ་ཐོང་གི ན་ད་རུང་ཆོམ་རི་སི་ཅིང་ཡག་པོ་ཇག་གི ཀྲུང་གུ་ཆག་ངོ་ཆུང་ཏག་བ་ནི མ་ཅི་ད་ལུ་ཚན་ལ མ་ཅི་མ་ཡ་ཁོང་ཅབ་ཅེ་ཏོང་ཤི་རེ་ཅིག་ལག དགར་ཉོ་ཆུང་ལག་ཅབ་ཤུང་ཨ་ཐོང་ཐབ མ་ཅི་ཝེ་ཅུ་གང་ལག་ཤི་པ་ཏང་ཏན་ནི ཇམ་ཉི་ཅ་མང་ཅུ་ཅེ་ཆོ་བ་ཡང་ཅེ་ལག་སེ་ཅིན་ཡོ ཁནན ལོ་ཡང་ ཤིང་ ཟུང་ད་ ཅལེ་ཇ་ཏང་ ཅིག་ཅལ་ཁ་ཡོ་པི མ་ཅི་ན་ཅུང་ཏང་ཝི ཡལ་ཁུར་ཇུང་ལམ་དི ལམ་ཅི་ཅ་དེ་བ་རེ་ཅིག་ཅེ་ཡོ་ལ དེར་ནི་ལོང་ཁ་ཁ་རེ་ཅུང་ཆུང་ཆུང་དེ ཡལ་ཇུང་ཏ་ན་དེ་ཡོ་པི མ་ཅི་ན་ཇམ་ཅི་ཅན་ཅི་ཇུང་ཁ་ཏ་ཅེ་རནི མང་ཅུ་ཁ་ཏ་ང་ལ་ཁ་གི ཅེན་ཁམ་ཡེ་ཁུར་ཅ་སེར་ཕུར་ཇུང་ཡོ ལེ་བར་ཅ་ཡ་མ་ཅི་ཅན་ལ་ངག་མེ་ཅང་ ཀ་གི་ཅི་ཅ་ཆེ་མུར་ཇེན་ཆུང་ལོ་མ་ཤ་གི མ་ཅི་ན་ མ་མང་ལ་དེ་ཅི་ལ་ཅམ་པི དེ་ཅི་ཅ་ཆུ་བར་ཇེར་ཏན་ཅི་གི་ལ མ་མང་ཅི་ཚོར་ཐོབ་པི དེ་ཅི་ལ་ཚོབ་པི་ཇུང་ནམ་ཏ་ཅེ་རནི མ་ཡི་མ་སང་བི ངོགནི་ཅན་ཡོ
1: ཨ་ཅེ་ཡོ་མང་ཅན་ན་ཇེན་ལེ་ཡོལ་ཧན་ཁང་གི་ཨ་ཡུན་ཅང་ཏོལ་ཅི་གི་ཅི་ཉེ་ཁེན་ཉི་ན་པེ་ཅིན་དེ་ཧན་དུ་ཉི་ཤི་མ་མང་ཇུ་མལ་ཚོང་དེ་ཇུ་ཤ་མུ་ཅ་ཉི་ལ་ཇ་ཏ་ན ཀྲུང་གུ་དང་ཧན་དུ་ཉི་ཤི་ཡི་འབྲེལ་བའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཡེ་གཅང་ཇུ་ཤ་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་སིན་ཅིན་ཕོ་ལ་པོ་ཨོ་ཉི་ཅི་ས་ཁལ་དང་གོ་ལ་ཤུ་བར་ཁེ་ཅིན་ཐེ་པི་ཀྲུང་གུ་དང་ཧན་དུ་ཉི་ཤི་ལེ་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཚོ་པ་ཅིན་ཇི་ཐལ་ཐ་མོང་གི་ངེན་ཅིན་ཀ་ཤིན་ཤུང་ཡོ་ལ་ཤུ་ཉི་ཅི་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཁ་སར་བ་གུ་ཅམ sub jin chung shi ni peri nyam li vya che de jaisa chung le ke nyam nyu peri tang sub ta tang ni rang si jakub gen phe ji tang dar ji la sham de lag bu shen do yu mu ra ni ge dan dun han du ni shi ya tang chung ki wa ren za si sa mu dan la nga ta thung chung ku ren cham zhe yong wa ji de jakub ni ji de li kong dang ma meng wa ji zam tin nyam li je sub ta dong ji re wa yu ba dang jakub ni ji shu yong ji ta ji zhu bin de wa jin chi me pe ge ren ma sa ro wa shi ta le pe gen de le dong ji re wa chang yu
0: 很多人是以某某的地面的存地中国结果往前等北里下及河南的亚克尼街恰空客和娘的等死的人物跟着东的有杨武蒙清的今年恩恩坑哥恩正卓乐基也在你和年别的某某错坑前面呢我是这里一点成年的这坑哥这坑说明这数第一课等这门子卓乐基等等那能我主是习近平给北京的总理阿尔巴尼斯等这门能力 中国等俄罗斯撤离引入把飞机失踪，而他被检查不断骚扰呢。中国书记俄罗斯撤离啊，说当年的亚克尼经过赤壁，他们跟民众改成断去了一个部署吧等，在腾中接受的动画。 ཆབསལ ཡལ དུན ཅེར་དན དུ དང ང ཉིར ཉམ ལི རྒྱ དེ དེ ཀྲུང ཨོ ཤུག ཡོང ཐབ ཅི ཅོག པིན རེ བ རྒྱན ཐལ དང ཏན ལང ངང ཕེ བར གན དེ དུང དུ ཡོ ཏོ ལ ཅི དན དུན ཇ ཉིམ ཅེ ད་ སྟང ཟན པ དང ཐན པ ཡོང ཐབ དང མ ཐན པ སོན ཇོ ཉི ཕན ཉམ ལི ཅི རྒྱན ཆུང ཤ དེ དེ རྒྱ ཁམ ཉི དང རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ མ མང ཅེ ཙ བི ཁེན ཕན དང ཐན ཤུག ཉི ཅེ ཕན ཚན ཅེ དེ བི ཁེན ཕན དང དོ ཁར ཤ ཡིལ གེ ཆན ལ ཙན ཇུག ཤི ནི ཤུག ངལ དང ཚོར ཅི ན ན དུན ཐག ཅུལ ཨིན ཚམ ཤེ གི ངེནིར ཉམ་ལེ སཔལ དང སུཇིན ཆབཁུང གི ཉམ་ལེ ལ ཁིནན་ནི ཇེང་དུག ཕེཇི དང ཇེང་ཛིན ཧོན་ཇུར སུག ཆབཁུང གི ཉམ་ལེ བརྒྱ་ཏེ་གི སོབསུ དང རིགནི ཡིལ་ཁོར སանի ནաջུན སུག ཆབཁུང གི བེ་རི ཉམ་ལེ ལ མ་ཐད ཁིནན་ནི ཀྲུང་གོ དང ཨོསི་ཁྲལི ཡིན ཛ་ཐན མང་དུ ཏ མང་ཇ ཇེསབ ཏ ཏུང་གི ཤུགམང ཐན་ཇུར ལ ཁིནན་ནི མ་ལི ཇེང་ཇག ལིང་ཐིང ཏེ གོལ་ལ ཤ་བི ཇེཅུང མ་ལག ཛིགྱེར གན་ད ཏུང་གི ཏོལ་ཅི ཡན་ན་ཇ དང་དུན ཀྲུང་གོ རྒྱལ ཡོངས མང ཆིངས ཀྱི ཨོ སི ཁྲལ ཡ རྒྱལ ཆིངས མཉམ འབྲེལ གྲོས ཁང དང མཉམ དང འབད བརྩོན བྱས ཏེ ཁྲིམས འཛུགས ལས ཁུངས ཀྱི རིམ པ སོ སི ཡིན ཛ ཐན རོང ལ ཤུ ནོམ པ དང ཤུག ཉི ཅེ མཉམ ལས ལ ཕན པའི རྒྱ ཁྲིམས ཡིག ཆ དམ འབུབ བྱེད པར གུན དུ དང སྟེ གྲོས ཁང མཉམ འབྲེལ སོ ཤུག མང རྒྱན སུར ནང གི ཐན ཇུར མཉམ ལས དམ སུབ གཏོང གི ཀྲོ ལི ཅེ ད དུང ཀྲུང གི ཇང དུག ཕེ རྒྱ ལ གུན དུ དང བའི འབྲེལ ཡོད ནས ཚལ ངོ སྤྲུལ ནང ནས ཀྲུང་གོ ཤུག ཅི ཨོས ཁྲལ ཡ ཤུག དང ཉམ ཉུང ཇེ རེ དང ཉམ ལེ དང སུབ ཤི ནི ཉམ ཏ གོ ལ ཤི བི ཇང དུག ཚེ ཇི ལ ཤི ཇིན ཇོང དུ ཡོལ དེ ཁེ དང དུན དང ཁབ ཨོ ཀྲུང རེ བ དང ལང ངང ཕེ ཇིན ཇོ ཇིན ཡོ པ དང རྒྱ ཁབ ཉི ལ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཇོང དང སུབ ཤེ པི ཁྲོན ནི ཕན པ ཐུབ ཡོལ ཐང དེ ཀྲུང གོ ཚམ དེ ཡོང བའི ཐེ ཚུབ ཚོགས པའི ཁོང མན ནི ས ཁལ མན ར བ དང དང ཁག མན ར བ ནི ཡོང བ ཡིན མོལ ཨོན ཅིང ཚང མེ ཨོ ཀྲུང རྒྱ ཁབ ཉི ཅན རེ བ དང ལང ངང ཕེབར རེ བ ཤེ ཅིན ཡོ ཨོ སི ཁྲལ ཡ ཤོག དེ ཀྲུང གོ ཅི གི སི ཅི ཇིན ཆུང ཤེ པ དང ཀྲུང གོ བ རེ ཅེ ཆབ ཁོང སོ སི པེ རི མཉམ ལེ ལ ཁེ ནན ནི ཉི ཕན མཉམ ཅིལ ཡོང རྒྱ རེ བ ཤེ ཅིན ཡོ ཨོ སི ཁྲལ ཡ ཅེ ཁོང ཤུ མེ ཀྲུང གོ རྒྱ ཡོ མང ཆང བ རེ ཅན རེ རི པེ རི ལ ཁེ ནན ནི ཤུག ཉི ཅེ ངེ ཉིར མཉམ ལེ ཐལ གན སོང དོན ཏུལ ཤེན དུ ཡོ ཐི ཉི ན ཅེ མ ལ ཤེ
1: རྒྱ ཁབ ཅི ལ ལང ལེ ཉི ཅེ ཕེ སོང ཤེ ཅིན ཇོང ཁན དང མང དེ དག པེ རྒྱ ཅི མ ན ཕེ དེ སོང བེ ཅེ ཚུག ཅེ ཤེ གུ པེ ཁན ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི ལེ ཐབ ཇུག པུ ཀྲུང གོ མ མང ཆབ སལ ཅིམ ལ ཚོན དེ སྐབ ཅི བ དང སྐབ ཅི ཅི པ སྐབ ཅི ཉི པ དང སྐབ ཅི སམ པ ཅི ཅེ རྒྱ ཡོང ཨན ལ ཁང གི ཇུ ཤ རོན པ ཤང གང མ གི སལ སན ཅིན ཁེ ཅེ སན ཅིན ཧོན དང པུ དང ཉི པ ཁར ཁན ཁ ཤ བ དོང ཅན ཧ ཡ ཅན ཆུལ ཛ གུ དེ ད གི བེ ཚི ཉེ ཧ ཉན ཤང གང གི ཇི གམ ལ ཁང དེ ཁསབ དོང ཅན ཧ ཉུང ཅི ཅན ཅི ཉི ཏུང ཉེ ཏི ལེ ད གི བེ ཚི བྱེལ ཉན ཅི ཆ ཚོལ ཉེ ཤི གི དང ཁར མ ང བདན དང ཤང གང ཏར ཁ ཤག ལ གུང ལུ ཅར གི རེ ཁསབ དོང ཅན ཧ ཉུང ཅི ཅི བེ ཁ ཚི ཀྲུང དབྱང གི ཁོང གི ཉུང ཅི ལ ཐེ ཁར ཆེན པོ ནང ཤང ཞི ཅིན ཕིང སོ ཀྲུང དབྱང གི ངོ ཁྲི ལག ལོམ ཐན ཅི ཤང གང ཏ དོ པེ ཀྲུང དབྱང སི ཇུང གི རེ ཏི གི ཇུང ཅབ ཁང ལ ཚམ ཅ ནང གི པེ འཛ ཏུན ན ནང ཏེ ནི ཁ ཡོ གི ཇོ ཅི ཤེ གི པེ ལང ཤ ཏུན ཁ ཤ བ དོང ཅན ཧ ཁ ཤ གི ལོམ ཐན ཞི ཅིན ཕིང དང ལི ཆང ཇོ ལ ཅི ཝང ཧུ ཉི ཚེ ཆི ཏིང ཤེ ཤང ལི ཤི ཧན ཅན ཁོ진 토스고지 셰트브 남응게데 그서 동전화 그서버 냥은 시바마슬 콩거니니라 참저낭 중앙근거줄다 중공 중앙 잡슬지제 어윤 제용 스티제 주시존바 시태분당 제용 스티제 주시존바 량진인 제용 스티제 주시존바 암 중의 재미 인간 지기초선 큰칸 왕동분 中共 中央 香港 等 我们 下边 融접 坑 主任 解释了 接触 坑 香港 等 我们 立顿 融접 坑 主任 夏宝龙 香港 没事了 深圳 三个节 深圳 混 李家超级 接触了 在国的时刻 这年和您 跟阿主 香港 人不了 坑 的这个比 可是 东建化 东坑 人人 等了 娘人 入目 带记者 东坑 等宿舍 ཁསྲ དོན ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ Tsangba gishtib jindrangni nyangan shi. Zichun zagu de kishib dongjian hua yin linchul ayun lan keng ge zhuren ayun rumba liang zheng yin ge ngunzen shi. Linchul ayun lan keng ge zhuren ayun shetai fengji zhenchun zagi deng nyangan shi cipal. Ki nyangan shi cili kishib dongjian hua ne ryakib jigla lamdik anyi ge pashung shi jin rung kan deng meng de zhigbi yechi mer na 派特兄为这组界协故边看等中国共产党的立特部主部界人被各自是我的学生西巴马斯的敌人空格亚克等香港这组界界界的西界该亲日被国梁是真西第一季是这群在国的这个被门那拥挤烈烈人的各是不东建化也各不了了给人的疼心西的 Rambajinar kishib dungjian hua yir gardung gandang dalhebni, mangtachgbi yechji mernandar tami jital shiba maasil, kishib dungjian hua yir nini la tsamdashi. Shanggang dadu bi zhongyang likungjian gankarwa dang, shanggang amgisil sanzinkil sajunga huanrik suhu, shanggang amgisil sanzinkajje yewa mangchinjian tima dang, shanggang amgisil sanzinkajje yeyung sajujja ayun, Debjin Shanggang ge jatsu ge liru su sin tima su jang jema shir lib. Zhongyang ge nriwila di kagdang, wajil sa chi nriwe shangchin, arangshchung zhongdang, taito zhongchir, Shanggang ge liru su sin marna dang, likung dang, tsuba ji dang, Debjin kashib dongjian huan tsubjik gabji, zhubi nyangan longchen dang, nyangan chenyik zhang.
0: Nihtung nye zhig lun zamlang zhimang jie canrik shang cilla galpil dongyi tso chen cii nye khen nyan Beijing da zo. Tso shig gandrung jie di na zhu shi Xi Jinping gi gabdang bi tso chen la hi chen zhengwi gong dun jian zib chil u zhung gi mang yung jie canrik shang cil tori dongyi ngil jul lagtir dang sib shi di. Tamung togun zamlang zhimang jie canrik shang cil zanzig sha ji jengu do ni. Gola shivi canrik shang cil zig zhung dang nyamli la gandai dong chil Xi Ji gang lang zhogi. 你这个日尼这组织说是学生有比参赛间就你来和农家里这门节参与日尼节生次的托着动啊等咱们能怀孕经过乐的这些呢这个不说是参与个差不多间你把你的能够切着动着的胳膊动啊参赛了这种嘛乐提升的等你日尼这组织乐的说是陪我的跟着了动一本的这个不说你等啊也去参与个跟着能啊不见了错成了是有
1: 大家各位，今年开年呢，从我们的各一路亲个，各一个路是比村头人偏低等，路窄子个呢，路我等清过了为出个亲的，从我们的各一路亲能跨上路个内地，从我们乡亲的等一书记人吧，李启凡，从的是把马子的担心，乡亲忙亲的人类人喊坑个主任人吧，乐通得当，乡亲是中个省长人吧，杨志文，乡亲是这个主席人吧，王新杰，出钱来去。 北京的各一路亲戚、合作党、中国接触参这个啷个原始预计红个黑色不了，促进的咱们个建立出能够怎？从我们的各一路亲戚、合作业决定现实不详，合作间提出不当，个人跟提出不，还是是担心。促进党大动参这个什么这个，真正认同是把马子了，前去把但是是的，前顿现实不了。 相亲等于书记吴小军等省长劳动春个，我个觉得的，李启凡个相亲等啊等相亲自中个插不起的，罗寨子个内容我等真苦了，我的周森可留云啊，点这些把等，给他们立足外用等，立正等，连起来俺熟悉别，罗姆腾的干吧，也去罗州用了，这位参政些呢，第二让不得罗寨等，从我个罗森别记了，多可的等，也觉得些别，这组个立立可了，那个什么难得个关键些，可以单独。 龙武等七个人，罗寨一同他瓦斯姆的梅吉尔等卡舒吉等，第二等杨柱，从文等杨柱继续的，刚中头更的更这个，罗斯新沙那个不勒美尼，等个这的麦中瓦等，亚克这的卓麦中伟，当家乐德些的，头更个这是马拉布的健康，普勒松罗斯的苏中些把等。 投诉大象，全部所中设备，人们从文件忙于投诉内容，投更全部所中设备等你设计为，某个啥个节参数啥都跟投诉的介绍，从文件换作这种编辑等，那个不得投诉里头的公布的设备，细节那么重要。六七分个南极单端。 龙岩长谷中外地的各门村村等的业务娘们，这撮人那个当日不见的，这次一查呢，我们这些比南个各地各边乡，彼此都为露宿等，产生了人民那个聚集，那个痛苦。另外，罗州罗州间安置单送信呢，露宿也相亲的多不等这个东西比，而农村我们写给了。 ཁོང་ཅིན ཐོན་དག ཅེ གོ་སྐབ དམ་ཅིན ཤིཏེ གེ་ལི དུན ཟོ ཡིན་ཅལ མེ་པར ལགཔལ ཤེ་པ་དང རིག་ཚན ནག རིག་ཅན ཚམ མ་ཅེ་པར ལགཅིར ཤེ་པ ཁ་ཏལ རོགཅུར ཅེ ཉམ་ལི སապལ ཤེ་པ ཤུགཏི རང་ཅན དང ཆ་ཅི དམ་པ ཆ་ཅིན ཐོ་བི གེ་ལ ཧོབཅིན མ་པེ ཡིན་ཅིག་ཅིན ཅེ་གི རེ་བར ཅ་ཅི གེ་རགེ ནམ་ཅི ལོབསུ བེ ཉང་ཏུ དར་པལ དང་ནི གིན་ཅུ ཅི མ་ཅ ཅུང་ཨ དང གིན་ཅུ ཅི ལོབཅུབ ཤེ་པ གིན་ཅུ ཅི ལོབཅལ ཤིཏེ ཇ་ཅི གེ ཛེ་ཝ དང ཇ་ཏུབ ཅན དམ་པ ཇ་ཁབ ལ ཤ་མདག ཤི བེ ལོབསུ དེ ལོབསུ ལོབཅིག ཇེ་རམ ཡུང་སེ ཆ་པལ ཤིནི ལོ་མན ཚར་ལུང དང ཇོ་མར ཇེར་བེ ལམ་ཏུན པ ཤེ་གི རེ་བར ལོབཅུ ནམ་ཅི ལོབཅུང གེ ཉང་ཏུ དར་པལ དང་ནི རིག་ཚན ཅ མང་ཅ དམ་པར ཏུང་ཨ དང ཅང་ཅིན གེ ཤང་ཚལ ཐོན་དག ཏུང་ཨ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཛེསམ སེམལ་ ཅང་ནི ཀྲུང་གེལ་ གེ དང་རབ ཅན གིན་དལ ཏུང་བེ ཚོར་མུན ལགལན ཏོལ ལང་ཚུ་ཡ ཇིལན ཏོགི ཤང་ཅིན དང་ དང་ ཤང་ཅིན སུ་རུང གེ ནམ་ཡང་ འཇིར་བ མེ་ པར ལོབཅི ཇེཅིན ཕེཇིལ་ རྒྱ་བཅུར ཤིནི གེར་གིན ལོབསི པིཅན ཏོབིན ཕེཇིལ་ གན་སུང ཏན བུན དོན་ཏུལ ཤ་ཅིན ལ ལོསམ ཅིན ཐིང གེ ཐོར་གིན གེར་གིན ལོབསི པིཅན ཏོབིན ཕེཇིཅ ལེ་ཨ ཁ་སར་བན ཏེ བར རམ་ཏག ཤ་ཅིན ཤང་ཅིན ཐ་ཏུག རེ ཁག དང ཀྲུང་ཅིར དང ཁལ ཨོཛུང སོསི སེཟུང དང ཁེལི ལེ་ཏུན ལེ་ཁུང གེ གན་ཁར ལོམ ཐན ཤང་ཅིན ཤནང གེ པན་ད་ ལོབ་ཅ ཚན་ཤི བ ལང གེ ཆེན་ཁི ཤིམ་ཅིག པ ཉམ་ལི ལེ་ཁུང གེ ཐི་ཚབ དང ལེ་ཏལ དང ལེན་ཅིར ང་ སུ ཤི པེ ལོམ ཐན གན པ ལོབ་ཅུ གེ ལུབ ཅེ ཐི་མ་ སུ ཚོ ཆན ལ ཤི
0: འཛམ་ལང ཛན་ནི ཅེ ཨོལིམ་པིག གེ ཚན་ཉིན ཐུ པེ འཛམ་ལང ཛན་ནི རན་དར ཅེ མོ ཁག བ ཤེབ་ཅི པ དེ ཨ་དག གེ ཚེ ཉེར་ཉི ཉེ ནི ཚེ ཉེར་དིན ཉེ བར Shanghai Jakob Tsukhunjim Dini Ni Tsukhjiri. Sangul Bi Jilung Shunga Tarna, Tsornun Jemtun Tsukhchen Di, Nzamlang Zaini Ngimang Jemtun Tsukhchen Tashik Jinshang, Jigdi Gi Tsornun Je Tien Thi Tang, Tsornun Je Sikhchib Lagzil. Ngilsang Garli, Tsamtsu Jengduk Tunli Su, Kedin Zaini Jemtun Shini, Nzamlang Lan Dogui Turgan Ge, Zingdi Khilishig Rigni Zaini Ge, Taman Tsardi Ngomjiri. Nzamlang Zaini Jandir Chimun Da Nzamlang Zaini Zanzig Ji Sojib Shikhang, Luwa ni rang tang shik pejing wala, dana gola shiwi goni chi to shang, zhichun chi chi wa, hujin chi chi wi, liru sanin jandar shigin. Gamdiin jandar chi munda, zamlang sanin sanzig dang, mahi tong kong dang, chisong gan song bu, shanghai zhongqir mamang si zhong ji di nyamda sozhub shikang, tong dang bur zhonggu ni bai wa dang. Daran jandar nam zhang ribzhi yu zhang, hun zi shi ba dar na, yakub dang, sa kilib dan chi lag dang, janshik ma zhang tong shik dang, zhibjia lag, janshik sha jingbi. Jandar nam zhang jia zhang simba dang, janshik yakub dang, sa kilib zhang su, yang zi zhi sartul shi bi riwa yu bari. Cholgun jimtun somchin ji sanli rilisim da shi di, su jin jia zingdi khilizhig rigni jia jinzin zi ba ngun ba dang, jindog tunli pheji jia tobhi jing wan jiri. Tengdar Cholhun ji, Jemtun Tsomchin ji cil ji, Zamlang Sanin Jandar Chemoshik jimbi. Dana Cholhun Shangchin ji, Sanin Jomi Rehung Zikchin shibi, Jemji tang. Kedin Tunli ji, Jigdi Ejur Tengkhiyin ba masil, Jakob Shenang ge Huntun Sanin dekhi la, Lobjung Huita shibi, Gikung Gachin shik jangri. Jemshik ji Gungtun na, Gomkang Dampi ji, Sojin Sanin Jinzin Sartul shibar, Gendil Tunga tang. Jengduk Tunli tang, Sanin Joma Samjin Jombar, Gilpil shidi. ཚོར་ནུན ཅེ ཚན་ནི མང་ ཡེ་ཡོང་ས ཞུབ་པ་དང འཛམ་ལང་ལ ཅུ་དེན ཅིག ཅེ་རེ
1: སང་གོ་པེ་ད་གེ་བེ་ཚི ཅོབ་ཅིལ་ཉིན་ དེ་པེ ཤང་ཅིང་གར་གནི ཡེ་ཀུར་ལེ་རིག་ ཅེ དེན་ཅག ཐོན་ཅིལ་དང གོང་སང་ཁ་ཁ་གེ ཆོམ་རི་ཤ་བེ ཉན་དི ཚོགན་དི དང ཇིལན་ཤུང་བ་དང ཚོར་ནུན ཤང་ཅིན་གར་གནི དང ཡེ་ཀུར་ཐིང་གེ ཚན་ཐ་དམ་སུང་དང གན་ཆ་ཁ་སའུ ངོ་མལ་ཅེ་ངན་ ཤིབ་ཤར དགཏར་ལག་ཅི དམ་ཅན ཁ་ཁུང་ཇ་ཅིལ ཟོན་ལ་དམ་ཅན Tarkil Akhignun, Liri Nansung Jiga Shavir Gilam Abzir Zungni, Damchul Dichin Tang, Jatun Dichin Ga Gungsang Kaab Ga, Argini Ikur Ga Lidun Natsuk Tal, Yangchir Kilung Tang, Yangchir Shibnjir, Yangchir Gojig Jishi De, Gungsang Kaab Ga Shangchin Yung Je, Argini Ikur Chomra Dienzhig Tang, Gorim Danbashig Yungur, Gansung Si. Damchul Dichin Tang, Jatun Dichin Ga Gungsang Ga Dina Rangwa Tang, Mangchuk Shirju Je, Ndamba Che La, Rini Yekur Tang Zashchuk Gimku Chewa Masil, Marnan Korjig Tang, Shigindi Rangzin Che, Shegu Mangshang, Shangchin Unga Rini Yekur Lirik Denzhig Tuanchil Tang, Shabshin Gansung Tai Che, Lingan Hachang Jewe, Rinpa Sosi Rini Yekur Dekak, Chanti Samshuk Tambu Chikpar Sheba Tang, Namyang Huayang Mishibi Nganchin Dekhi Tang, Lidun Yutsil Damzin Shibi, Lagtar Nipar Deni, Shawa Su Na Tsuk Dam ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཏོ་ཏམ ཁསམ་དང ངེ་པར ཁསམ་ཅེ ལང་ཤ་ ཏོན་ཆུལ ནམུ་ཤི་དེ ཁོང་ཏུག ས་ཁེ་ཅེ ཏོ་ཏམ གན་ཆེ དང ལེ་རིག་ཅེ ཏ་ར་ཁལ ཏོ་ཏམ གན་ཆེ ཨ་ཉེ་ཅུང་ དེ་ཚིང་གེ ཤེ་པིན གན་ཆེ ཅི ནན་ཆེ ཤེ་གི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི Анала киви гуни кунсын капка шешкел чанкл чабрык шебадын екур шеттык так арги итэн арымгар чочи чиче тгчул кенсул вечу шеба арымбасым ге лири нетл тан дицул небжирын ге челимни лири ламдык лыктыр наму шини тошун дуэнкин шунци дитук да дынлын тан тгчул ше тапыр ганын шеги
0: дагби цини хэнин цонун шанчын чолаттын дэ тан ын хан кын гэн зэбдун тан ама чи жерджи че шипи дэ тан ченцэн нанжл тан 从人生请接文明等西北的宋等乐杂乐素腾促及组织不西北马七日记接西北的腾前次南日记促成的嘎不森巴等满这杂森中一接文明等西北的腾日记中存的三郎的地从的离卡特了如何就是等四部的比你从人接文明等西北的腾下不是接了个四动文而让的个西北格了就能够赞巴等
2: 李总统接文明等西北的腾台阶卡特了如何就是小娃你是端出了乐的路线的生前用接文明等西北的腾萨空格如何里等冰的个盘地阶南巴萨尔巴西个都有把存从的李日清杨志等盘子的如何里线的马七日日等地震的生前用接文明等西北的腾格非是投币配置了跟的东西我觉得东西的从来做物等且顿严了个错了钱不恩啊过这个西文了 རྒྱལ་གུང་ནས་ཐོན་བྱེད་ཁེ་པ་ནམ་ཨ་ནི་ཅིག་དན་འཛོམ་ནི་ཝ་མལ་དང་ཤི་པི་མ་ཅིག་གང་བི་དེ་ཐང་དོ་དམ་དང་མ་ཝ་དེ་སུང་ལེ་ཁུང་གང་ཟིག་ཅན་དང་ཕེ་ཅི་ཅི་ཅེ་ཐལ་སམ་ལོ་ཅི་རི་དང་ཤམ་ཅི་གི་རོ་ལང་ཤི་ཁང་ནའི་ཐོག་ལག་ལན་དང་དོ་དམ་ཉམ་ཉུང་སོ་ཅན་ནང་དུན་ཉམ་ཅུལ་ཤི་དེ་ཤང་ཅིང་གི་ཝ་མལ་དང་ཤི་པི་དེ་ཐང་ཤ་བ་ ji gore tang zhig bi chor ngun la rog jur shibi man ji ne chil ba dang khil zhig ge chor ngun la rog jur shibi man ji ne chil bi jigindum nyam gil she ni don pil gang lag she ba gim khur tog shib shi ba je te chor ngun la rog jur shibi shang chin dang zhong chir zhig ge bi lag man ji tong kong jigindum ten jur shi de kharin ne bje je wme dang shibi de tang ge khar tla rog jur dang rog li tai je jian su la sar ba zhen Rukchur shawi chenki ba nangzhen shi di, shenni zulwa dang, manna shir songni surjung shi di, shangchil jemtur dongbi, shukni pheji shi tib lagdar naimu shi di, naituk lagzil rukchur dang, li kong dodim rukchur ji nyam shik di, nikhin dongba. Chathuk jangshtan zibdun dang, yilngi lopchil nyamdi samu yung war gandai dang. Tangdi rukchur shawi, chorngun jia chongchir dang, kilib jia jia wame dang, shibi di song li kong, shuk yung la khebir shi di. Shengqing yung jia wimil dang shibi dey tang ge kaartil rukhchur meba ni yuba dang deni sakong yung la khebir shibi lorji rengzin jia chongchul nguanjir shiba dang. Torgung zirim ge wimil dang shibi manji tongkong ge mandang sa dang cheli marna gomba sakong ge shabshi peji doni mamba sokja baritunna na dun nidang gi tig shubba. Amanzhi zasim zhungil sakhe jia wimil dang shibi dey tang shabshi amangzhi jenchil mebar sartan da tonga ji shidi
1: Pakistan je dwishi kenge dwishi rumba seyi dar ge nyen hun sha jire Pakistan dang zhongqin tabji nyamli zhubin rewa jinche me par phe jian zhuo zhen yo ba dang Pakistan dang zhongku ya kem ni je nga li lig pe gu ni nyamli je sib de dang de phe ji go ke nyam chul she par re ge si wo sir Pakistan je shendla nan di si bi di tib ge chi job ji ning ge gong mu Pakistan ge ja sa islam bo ni zhongku dang Pakistan war de wa zi ge ni lu ngu du ngan ku ru ga tu ne tem zhi she wa dang zhongku dang Pakistan je huam zhi wan qi mu sar bi zi chen la ge de dong wi ju tu ne she de zong de di sei dar ge shi cheng be ke she ji de Pakistan dang zhongku ja ke ni ji tong ta wa sum de ga de ge nyam ni shi de ben din zar zi ge ne wa sa ten chi ge yo Nipi longu zilgirang la, Zhongki Pakistan che huamzun peji la yapjur shepi tal nipa gachin tun yo ba dang. Chabir da Zhonggu dang Pakistan che

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི Tangde chechil lenchen nang de chongun mergil hocha chemi ergegen chemu den chukla gi chechil gnang bi wo je vdif den chi simche ba chi sha bi anam shil kin te zang bi agung pa rap te sever che pier chen shi pa mint te ko chi she ji im bi nam ba chi ti ter sem ber erga si she
1: den wo konen de ge jin chen shi ma ton bi nang ne ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁསོ་སাই་ཀུ་ཁ་ཁོ་རི་ཁསོ་སাই་ཀུ་ན་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ཁ་ཚིག་གི་ 던지 고아양 메시긴 제시 뭔지가 와신터나 정가고 주가 제시가 제누게 젠들라 제베드나 유 던탄 제치 제르라 제므드나 얌타 얌타 그 돈들라 타크 그는 얌타 돈데도 제르드나

0: 아득식 고와 흑석정 고와 저저 우가다 따도 코타 난가가 니와무 흑선바무 하탕라마라 소완데 파트네 데 스그냠뇽르즈나 에기로즈 저퀸냠뇽르 심제즈네 디냥아야 심제즈네 공근디냥아야 심제즈제 아진지 조라 케와나 롱거 돈타 조라타 라미 망 흑심제니 누 흑심케 심제트 심제케 고니타 돈제 토타 와이퍼샤 니 돈제 와샤 강르 타와 땅 탄지 진비 공봉 토바네 돈제 와샤르 야마나 성치 진비 공봉 토바네 돈제 와샤르 야나 성치 지 공봉 토바네 돈제 와샤레 저라 와드나 안반정인 바와 사정 백거 마운이 츠르 안반정인 바와 사정 백거 마운이 츠르 파와저 페드나 디위 츠르 파 나로 포와적 포드나 끝으르 다 와와자 회드나 마와자 진지께 조와 키위 키와나 그 키위 진지께 조와 아나이 찰라서과 디니 롱고톤다 조와티 디노 스미지 디위 롱고톤 탈람베피 쳇다 조와오디 탈람베파노 앙엔체 또탈라 마베트 아랭거서 또탈라 베파드네 마레 아랭거 직고 똑과 손이티 서시발라 탈라 와이반 아랭지 저 똑과 손이야 아몽와 똑과 손이사와 더 특조주 제즈리야 아저 체야 안이 특절라 소바 안엔지 롱거 츠도 나시 Dengcha, adapa tanga, gyorwa la soke, njigpa manuri guni, tunji ngoo tanga, chepa la, kshopa oo di. Tunji ngoo tanga, chepa la, kshepa si ne, ringa kuwa, aja chiche tunggu. Tiyan kanga kuwa, aja chiche tungche, ka ta, tamba shiga, kanga na, arigini, yonde dhar dhar, yonde dhukunda, shigiyan zi jari. Tiyanu ka, uzo simtangda, ཉང་ངོ་དང་ ཨ་དེབ་ཇོར་དང་ ཅིས་ཏི་ན་རা ཁེཆེན་སེ་དུང་གེ་ཅིན་ཚེ་ཅི་ ཐན་ཅི་ཅ་སྟ་བ་རི་ཡ་ ཨོ་ལ་རིག་ནི་ཅི་ཅུ་ཐན་ཅི་ཅ་སྟ་ཡིན་བེན་ དུང་ོ་དུ་ནུ་གེ་ཉང་ཏེལ་དུ་ཁོ་དི་ཁ་ཐོལ་ནར་ཡ་ དུང་ོ་དུ་ནུ་དུང་ོ་ནུ་གོ་མང་གོ་གུ་ནུ་གོ་མང་གོ་དལ་ཧོ་ཁོ་གེ་ནུ་ཏེ་ཁོ་དེ་རུ་ཏེ་ཡ་གི་བེ་རང་གེ་ལུང་གེ་ཅི་ཅུ་ཐན་ཁ་པ་དང་གུ་ན་གི་བེ་རང་གེ་ཤི་བ་ན ཨ་དེ་ཤ་སུ་སི་ཧོང་མོ་ལ་རང་ཐ་སོ་ཡོ་པ་དེ་ཏ་ཁ་ཁན་ཏང་ཚེམ་བར་སྟོན་བ་དེ་སུ་ཡིན་སངྱི་ཅི་སོང་བ་ཐལ་ཅི་ཁོང་ཏང་གི་ཆན་ཚ་ཏ་ལ་སོང་ནམ་རེ་དེ་ཤ་ཧོང་མོ་ཏ་ཁན་ལ་ཏ་ནི་སོང་ཅི་རེ་ང་ཅི་ཅུ་ཡ་ཏ་ཁ་ཝ་ལ་ཤ་ནི་དེ་ཏ་ནི་པ་ཡ་ཏོང་བ་གི་ནང་ཏ་སོང་ཅི་དེ་ཨོ་ཅི་
1: ཨོ་དོ་ན་ཤ་ཏ་དམ་བེ་ཁ་ཡ་ཐམ་ན་དི་ཏ་ཅུ་ཡ་ཏ་ཁ་ལ་ཤ་ཏ་ཨ་ཏ་ཁ་ཏ་གསོང་ནར་ཨ་ཇོང་གོ་ཝ་ཚོ་ཏ་ར་ཤ་ཅ་ཅི་ཅི་ནི་ཚོ་ཏ་ར་ཤ་ཅ་ནི་ཁི་ཚོ་ཏ་ར་ཤ་ཅ་ཨ་ཇོང་གོ་ཝ་ཚོ་ཏ་ར་ན་ཏ་དང་སོ་མ་ལོ་ན་མོ་དུང་གི་གར་ཡེ་གུ་ཏ་ཏ་ཡིན་དེ་ཨ་ཏ་ཁ་ཅི་བུ་ཡིན་དེ་ཏ
0: 세줄에 니토테라고노 호마가 카나트니 세줄에 다세주 모날 호마 아니베코가 차이다네 세주 뇽아가 디구네라 따로 실리 소날 호마가 아니 지체다에 가나와 거드니냐 고코 셰파 지와리 셰코네 뜻처럼나 니처즈네 디냐 니처테라 셰코네 히츠토노 셰츠 후인저 히츠코토네 주지 아트 칼알 호마 치부흐슨가 자야드 치부흐슨가 리탄 쩨마즌튼 드게데네 드클 호마 치부흐슨가 쿄아 치부 멍거라 리탄 쩨마즌튼 드게데네 드클 히츠 로토바제 인조니레 아니 안걸로키 히레트 흐스무 코토토니 아용톤라 코나바스부가 부가자 동아 손제 타토 손츠메스티네리아 Dotom bagotsna ajonin de khasonke alamin de tersonke de tkhata sonjere pokaja tongage nanta sonje tata ajongo de khasonke ajongo sonkunu ajekke pokhi kanzaq jetsa tamak tsangu tamjerje ajonan de khasonke ལ མིན དེ དེ སོང གེ དེ

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

0: 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 ཁྱི ཚོར་ཧུན་རེམ་ཏུན་ཚོམ་ཅིན་གྱི་སན་ནི་རེལ་སམ་དེ་ཤེས་དེ་སོ་ཅིན་གྱི་གཟིང་དེ་ཁལ་ཇག་རིག་ནི་གྱི་རྒྱན་འཛིན་ཟིབ་པ་ངོ་བ་དང་ཅང་དོག་ཐོན་ལི་ཕེ་དེ་གྱི་ཏོབ་ཁེ་ཅིང་ངོ་འཇི་རེ་ཐང་དར་ཚོར་ཧུན་གྱི་རེམ་ཏུན་ཚོམ་ཅིན་གྱི་ཚལ་གྱི་ཟམ་ལང་སན་ནི་རེན་དར་ཆེ་མོ་ཤེས་གྱི་འབི་དན་ན་ཚོར་ང་ཤང་ཅིན་གྱི་སན་ནི་འཇོ་མི་རེ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཚོར་ངེ་ཞང་ཅན་རགནི་དང་ཡེ་ཁུར་ཐིང་གི་ཚན་ཐ་དམ་སུང་དང་གན་ཆ་ཁ་སའུ་ངོ་མལ་ཅེ་ངན་ཞབ་ཤར་དག་ཐར་ལག་ཅེ་དམ་ཅན་ཁ་ཁུང་ཡ་ཅིལ་ཁ་ཟོན་ལ་དམ་ཅན་དར་ཁ་ལ་ཁ་ནོན་ལེ་རི་ནན་སུང་ཅེ་གི་ཤ་བེ་རགལ་མ་བཞར་ཟོན་ནི་དམ་ཅུལ་དེ་ཅིན་དང་རྒྱ་ཏན་དེ་ཅིན་གི་གོང་སང་གི་དེ་ན་རང་བ་དང་མང་ཚུགས་ ཨ་དམ་ཅུལ་དེ་ཅིན་དང་རྒྱ་ཏན་དེ་ཅིན་གི་གོང་སང་གི་དེ་ན་རང་བ་དང་མང་ཚུགས་ཤར་དུ་ཅེ་དམ་བ་ཆེ་ལ་རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་དང་ཛ་ཅུ་གི་གེམ་ཁུ་ཆེ་བ་མ་སལ་མར་ནང་ཁོར་ཅིག་དང་ཅིག་ན་དེ་རང་ཅིན་ཅེ་ཤེ་གུ་མང་ཤང་ཤང་ཅིན་གི་རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་ལེ་རིག་གི་དེན་ཅིག་ཐོན་ཅིལ་དང་ཤ་བ་ཅིན་གན་སུང་ཐ་ཅི་ལེན་གན་ཧ་ཅང་ཅ་བེ་ ཁལ ནམུ ཞི དེ ཁོང ཏུག ས ཁེ ཅེ དོ དམ གན ཆ དང ལེར གེ དར ཁལ དོ དམ གན ཆ ཉེ ཞུང དེ ཚིང གེ ཤེ པིན གན ཆ ཅི ནན ཆ ཤེ གེ ཅང ཅིན ཡོང གེ རིག ནེ ཡེ ཁུར ལེར གེ དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཐ ཁ ཛ ཅི ཆ ཁ ཏུར ལུ ཁ སམ གེ ཅུ ཅེ གོ ཅིག ལ དམ བར མ གེ དེ ཅིན ཅེ ངོན དང དེ ཅིན ཁ བ སན རེ ལ དེ ཁ དང ཉམ རེ ཤི ནེ ཇོང ཁལ ཚོ དང རིག ནེ རེམ ཏུན ཁ རིག ནེ ཉེ ཅུང ཤེ ལ ཚོ ཅི ཅེ ངོ མ ལ ཅེ ངན ཤབ ཤེ དང ཏག ཐར ལ ཅི ཤེ ཁ ཆེ ར ཏུང ཨ དང རོཅལ རིགུལ ཆེཏི དང ཁེགི དུས ཤང ཟེཟུང ཁེ ཁེ རེ ལང ཁུར མེ སུན རིགུལ ས ཅུང ལ བེ ནི སོ ལ མི གནས ངོ མིལ ཁེ ངན དག ཐར ལག ཅེ དང ཟང སལ ཤེ པར གན དེ དང ཁྲོམ ར ཅེ ཅུང དང ཤབ ཤིང གན སུང ཤུག ནས རིམ པ སོ སི རིག ནི ཁྲོམ ར ཤུག དེ ཁྲིམ ཐར ལེ ཁུང གི ཅབ དེ དང རིམ འབྲལ ཁྲོམ ར དར ཁལ དོ དམ སོ དེ ཁག དང ཉམ འབྲལ ཤེ དེ ལིག དང མི མཐུན པའི རིན གོང མ བེ ཡེ ཁུར དང ཙན ཁེ ཅིན ཛ ཆུ ཤེ དང ཅིག པ ཅེ ཇོ ཟིན མ སོ འབར ཐོ ན དུན ལ མི གནས ཆེ དུན དག ཐར ཅེ ཅུང ལེ དུན པེལ Анала киви гуни кунсын капкы шеркел жанкыл чабрык шебадын екур шеттик тайкы арги итин арымгыр чочи чиче тыгчул кенсул вечу шеба арымбасымгы лири нетилтын дицул небжирынгы челимни лири ламдык лыктыр наму шини тошун тоенкин шунчи дитукта дыңлынтын тыгчул шетапыр ганын шеги
0: дагби тинни хэнин сонун шанчын чолаттын дэй тон аюн ханкын гэнзэвтун дан амачи жержиче сипи дэй тон ченцэн нанжил дан 从人生请接文明等西北的宋等乐在乐素腾促及组织不西北马七日记接西北的腾前次南日记促成的各部三八等满这杂什么中一节文明等西北的腾日用存的三郎的地从的离卡特了如果就是等四部的北尼从人接文明等西北的腾下是接了个是东文阿拉们的个西北格了就能够三八等 Di zhōrngōng jie wēmē dāng shībī dē tōng tāi jie kārta lā rōg jūr shā wā ngī sā duñchū lā lāg tīr shī dē. Shēng qīng yōng jie wēmē dāng shībī dē tōng sā khōng gā rōg lī dāng bīndag pāng jī jie nāmbā sār wā shīg dō yō bā chōng.

0: ཁང རང ཡིན ངོ མ དེ སོང ཐུབ པར གྱུར ལ ལག རྩལ གསར པ ཆུང ཡོ ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ གྱི གྲལ རིས རང མོའི ནང དུ རིག གནས རྒྱུན འཛིན དང ཐུན མོང ཞིག འགྱུར རེ ནས གཅིག མཐུན གཅིག འདྲི གྱི གསོན ཉམས ལྡན པའི རི མོ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོ ཉན ཁ ནམ པ གོང དུ ཚང མ ཉན པ ནི ཐང གིས རིག གནས ལག རྩལ རྒྱུན སྤྱིང དེ ཡིད དྲི ཞིག པོ རུ གྱུར ཞིག པ དེ ཡིན
1: དེ དེ གི ཉན ཁ ལན གྱི དེ ཚོ གི དང གི དང ཐང གི གང ཅུང སེ སང ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ནན ཞོ ལེན དེ ཚོམ རིག པ ཁོན ཐར གང ཅིལ དང ཚོམ རིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ དེན རྒྱ ཚོམ མོ ཅིལ དར ཁལ བ དུ རྒྱ ཚེ རང ཆ ཆུ དར ཁལ བ ང ཐག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེ ཡིན རིག གན ཚེ རོ མ དང ཚེ གུན རྒྱ ཉི ཅི ཁེ ནམ བི ཉ ལམ དག རོ མ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

0: ཁྱི ཕྱིག
1: ཁྱི
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་དམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉིན ཁེ དེ དེ ཚོམ ཡང ཚོ ཡན ཚན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ནེན ཚན ལ སན པར དགའ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི དོན ཚན པ དང ཚོམ རིག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངོ ཡི གར ཡོད ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡི ཤིབ དང ཚན པ ཉི པ ཇ ཁྲིམ ལོང ཚ ཡིན ཞུ ཉེ ཆུ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡི ཤིབ གི ཚན པ ནང ཨ ཕྱི ཇུ ཡིན
0: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
1: ཐང དེ ཅུ ཁུའི ཤིབ གི ཚན པའི ནང ང ཚིན གོ ལག ཝེ རིག རང ཅུང ཁལ ཨ དེ བཟུང ཆེ དེ ཆུ གི ཆབ སུ ཤ བའི ཡོང ལེ ཁང གི ལེ ཤི མར ན ཨ གན ཁར ཆེ མ ལ དོ ཅི ལག དན དྲང དག ཇོག ཁལ གི ཨ ལག ཅུ གོ ཁུར དང གོ ནུ དེ ཤུག ནི ཡུ ལུན ཐོང ཐོང སུ ཁལ རེ གན ལག ཆུ དེ མོ ཡིན ན
2: དེ་མོ་ཡིན བདེན་པ་ཆོ་དེ་མ་ན་
1: དེ་མོ་ཡིན རེ་དེ་ན་གེན་ལག་ཁ་ཐོམར འདོ་ཁལ་ཁ ལོང་ཆུང་གོ་ཁོར་ཏོང་གོ་ནུ་ག ནི་ཚིལ་ཅོང་མང་ནུ་ཤོག་ནི དེ་སྐོར་གེ་ཇོ་ཁང་གཅང་ཡི་ མ་ཡ་ཁ་བདལ་ཡིན་ན
2: ཡ་ཡ་ དན་དང་གི་དེ་རང་ ད་ཨ་ཏ་གི་ནོ་ཁ་མང་ཚོ་ཁ་ཁན་དནི ད་དེན་དང་གེ་ཇོ་ནིན་ཆེ་ནིན་དམ་གོ ད་ལོང་ཆུང་གོ་ཁོར་ཁ་གང་ནི་ཚིག་ཁ་ཏོ་གང་ནི་ ད་ཁོམ་སུང་གོ་ཅོ་ཁ་ཅིག་ནི་དུ་ཤ་ཏེ་ཆ་རང་དནི་མ་ར་ཡེ་ཇི་དེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡེད་ཏུང ཏིཅིང་ག ཁབས ཟིགཅུང ཤང་གལ མོ་ཡོ ཨ་ད་ ཅེ་བི ཚེ་ཅིང་ཉི་ནི ཚེ་ཡང་ཨ་ཉི་ན བར་གེ ཟིགཅུང ཤང་གལ ཨ་ནིས་ང་ གོ་སམ་ཡོ ཡེལ་ནི་ག ལང་ཁུར་ཟང་བེ ནི་ཚལ་ཁ་སའུ་ཡིན་པ་དང ཨ་རིན་ཐང་དེ་བར་མ་སལ ལང་ཁུར་ཉི་ན ཁསེར་གུང་ཅག་དེ ཆར་གཅིམ་བུལེ་བི་གོ་རཀབ་ཡོ ལོ་སམ་དེ་བི ལགཅལ ལང་ཁུར་ཉུན་དོན་ན ཚོ་མུན་ཅ་ཡི་ལགཅལ ལང་ཁུར་ཚུང་རེ་རཕེབ་རོ ཚང་ནི་ སལང་ཅུང་ཅེན་ཁ་ཁར་ཁ་བམ་ཇུར་སའ་ཁལ་ཁན་ཁ་ལམ་ཅེ་གོ་རཏག་ཨང་ཅེ་རིག་པ་ཡིན་

0: ཁྱི
1: ཡ་ཏོ་ལ་ནི་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅིང་ངར་ཅིན་དེ་ཁ་མོ་མི་ལེས་ན་ང་ཅིང་ཁིན་ཅེ་ཏོ་པོ་ཤ་ཁ་རེ་བ་ཏ་ཏ་ལོ་རང་ཅིན་ཚ་ཏ་ལ་མ་སོ་སོ་ནི་ལ་ངི་མ་ནམ་ཅིག་ཤ་ནང་སུ་གུ་ནུ་གུ་དོང་ཉ་མོ་དེ་གོ་དེ་ཤ་ཅིན་ཅེ་ཅག་ཐན་དན་དང་ཚམ་མི་མོ་དེ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ngachur yatu che mgtang ya chung ge nyang ter chi pa tang nor jin sim chi chi chung zal ta ta ska de ka lung te chu jin bi a mi wa cha ne lor di ng ger wa tang ten ni xia sang re chi yo chang ko dung ge ni ma ta chang xal hang er nam jin chang du ri ri den jin nga chi jing ji chi la war wa chi me pi cham ji se jin yo ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡ་ ཉུང་ནི་བི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཆོ་ གོང་ནིན་ཅིན་ ད་ཟོམ་བ་པོ་ཆོང་ཆོང་དོར་ཅི་ལ་མོ་གི་ཅིན་ུ་གི་ཤི་ཚམ་ ཨ་མི་ཅི་བ་སེ་གོ་ནོན་དེ་ཅེལ་གུ་ཚར་སོང་ཨ་ད་ན་ཤུ་ནི་ཅི་ན་ཆུང་ཤི་བི་དེ་ཐང་བྱིན་ཤི་ཤང་ཁ་ར་ཉམ་ཏ་སམ་རུང་ཨ་ད་ཤང་ཁ་ཏང་ཁ་གི་གོང་ཨ་ནི་གི་ཉམ་གི་སམ་ཉིན་ུ་གི་བྱིན་ཤི་ཟ་གར་གི་དེ་གི་ཤེ་ཅུ་ཡེལ་ཨ་རི་ད་ན་ཅི་དེ་བྱིན་གི་ཚོ་ཡི་ཆོ་ནི་ད་མ་ཚང་མ་གི་ཚོ་ཡི་ཆ་ཚལ་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
ཁྱི མི ཁྱི རྒྱུན ཁུའི ནང ན མི རྒུང ཁྲི གར ར འདྲི བྱུར བྱེད ཐུམ ནོ གི དང འཇར ཤི རྒུང ཁྲི འདི ཡོ ཅེ གི རྒུང ཁྲི གར བའི བྱེ ནི གི གི དང མི ལི སྟང གི རྒུང ཁྲི གར བོ དེ ཅུང དུ ཚལ ཇེ མ དང ཇོ གསི དེ ནོ ཅེ གི ཧྲང ཁ ར རྒུང ཨན དེ ཉི གི ཉམ གི ཅུ ལ མ ཉིན གི གསི དེ ཅེ གི ཅུ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཤི སུང ཨ ཟི གི ནི ནང ཅི ཁ ག བ ཟུ ཧྲང ཁ ར རྒུང ཨན ཉི གི ཉམ གི ས མ ཉིན གོ རེ ཡང ཉེ བེ ཏུ ཁུ ཆོང ཆོང སོ དེ ཚུག གང གི ཐང དེ ན ཆོང ཤི པེ གས ལེམ ཚེ ཡང དོང ཚམ དན ཉིན ཇུག རན ཐ དན ན ཏུ ཁུ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཡང ཐང དེ ན ཆོང ཤི པེ གས ལེམ ཚེ ནང གོ ཇི ཡོ ནོ གི ཨ ཐོ མི ལག ཤལ ཨ དན ཉིན ཇུ ཀི ཏིན ཇིར གན གོ ཇི ཡོ ནོ གི ཤི ལ ཐེ པ གས ཤི གན གོ ཇི ཡོ ནོ ན ཨ ཏམ ར ཤི ཇུང རེ པེ ཤ གར ཁུང གན ནི ཨ ད དེ ཐང ཇེན ཤི གི ཏར ངོ ཏུ ལེ ནོ གི ད ཇེན ཤི ཚོ ཡི ཇེན ཤི དན ཇི ན ཡང ཚང མ གི མར ཇི ཇུ དེ ཧན ཆི ནི ཤི ཚམ ཇེ ལོ ར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
yuil, dana ni kubkiri mushi.

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི མ་ལོ་ རིག རང ཅུང ཁལ ཐན རིན ཅུང ཆེར རོང ཅུང དལ སང གི ཤུང ཡང གོ དེ བི ཤོག པ ན ཆ ཤང ཤེ པི གོ ནི པར ཉི གི རེ ཇི རེ ཚག པི རེ ཆོ ནི དེ ཅིང གོ སམ སང གི རྒྱ རྒྱ རམ ཁང གི རོག ཚི དང དེ ཚལ དང པང ངོ སེར ཤི ཅི ལི གི ཡོ པི ཟ་ ཁ རེ དེ མ ཉང བ མང གོ རམ ཅི ན དེ ཡོ པ དང དིན ཇམ དེ ཡོ པི དོ རཁ ནང གི དོང མ ཐག གི དོན ཚུན ཤེ མར ཨོལ ཚེར ཅིང ཨོལ ཁེ པར ཉི གི དང ཨོདོན ཚུན དང རོག པའི ཚོ ཨན དེ ད བ ལོ ངོ ཉི ཁ ལག ལ རོལ
0: རམོ ཅང བེ དེ ཁ བ གོ ར ལང ར ཁ བ སང ཅི ཇ གི ང ལོ ཏི གི ཡིན དེ པར ཉི གི ཟོ ནི དེ བི ནང གི ཇེར སལ པ གམ པ ཚི ཇི སན ཛང ནི རམོ ཅང པ ཡིན ཁ བ ཏར ཆ ཁིན ཤ བི རི ཇ རང གི ད ར བ དང ཨོདོ ཚུན རམོ ཛང གུ ར སོ ནི ཏི ཡོང དེ རྡོང གི ཨོདོ ཐམ ཅན ཛང ཏ ཚོ ནི ཉིན ཁུང ཡོ ར གི བར ཏ དོང ན ལགས ངའི ཕོར བ ཡང འཛིན མི ཐུབ ཅེས བྱ པ དང ཁེ ཀ དང ལ ལོ ཅིག ཡོད རུང རྩོམ པའི ཡིན ཀྱང ནས ཡོང བ ཤེས ཐུབ རྩོམ པའི ཡིན ཀྱང བ ལ དེ ནས ཁོ ལོ ཅི ཅི གི སྐབས སུ རིན འདེན པ དང རི རི དོར བ ཐིག རྒྱག པ ཚོན ཞིག པ ཅན རྒྱག པ ཅེས ཀྱི ལས རིམ ཆ ཚང ཤང ཆི པར སྦྱང པ ཐོ ནས དེ བས ནང གི ལྷབ ཟི ཏི སི སི ཅོ པའི ལྷབ ཟུ ཡོན ན ཞིག ཏེ ཁྱེར ཁེ སེམས ཐང ཀ ནི དར དེ རི མོ ཅིག པ ཁོ ན ཞིག མིན པར འདོ ཡོ ཐང་ཀ་རི་རེ ཚེ་སུག་ ཇིན་ཅི་གི་ཡོ་པི འདྲང་གུ མ་ཅིམ་གུང ཐོམ་རི་ཏི དམ་ཅི་ལ་ལུགནི ཤི་སེ་ཅིག་ན འདྲ་ཤི་ མན་ན་ཅོ་ཝ ཅམ་ཅེབ་ཅིན་དང་ འདྲ་ཐབ
1: ཉི་ཏུང ཉེར་སམ་ལུགནི ཟོང སང་ཅི་ཇ་ ཧ་བཞི་གི་ཏ པེ་ཅིན་དང ཤང་ཧེ ཀ્વང་ཅི་སོ་སེ་ རིག་ནི་ཇེ་རི་ཤེ་ཏ་སོང་ནི ཇེར་སེ་ཅི་ཁོ་རི་ང་རི་བི་ཇ་ཆེ་བ་ཐོང་ཡི་མོ་ལ རིག་ནི་ཇ་སའ་བ་སོང་ཡི་སམ་ཚལ་ང་རི་བི་དམ་བུར་ཅེར་ཤེ་ལ་སོང་ནི་རན་ལ་ཏ་བ་ན ཨོདོང ཅིན དང ཇིར ཙམ ཅེ ཆལ མན པར ལགས ཚལ ཉང ཝན དེ ང་རི བི དམ པར སུང ཡི ཆེ དེ ཡིན སེར ཁེ ཡིན དེ རང སུང ཨོདོན ཚུན གུ ནི སོ ཅིན རབ ཅིན ཆུང ཤི ལ ཐང ཁ ཆེན པོ ཤིག ལོ ཤིལ ཙམ ལན ཇ གི དེ མར ཚ དབ ན ནང དེ ཏར ཤ སལ ཕ མི ཡང མི ནི ཇ ཡོང བི ཐང ཁ དན ཇ བར ཨོདོན ཚུན ཐང སམ ལ དོང ན ད ཟུལ ཤིབ ཚག ཡིན ལ ཅི པི ཚོན དུ ཅང ལོ ཡ ཚག དན ཇར མ སལ dana lagtsi jia sawa yimbi jirmarong
0: kier sawa songpa tang nyam te sartul she polla mergin tindil tang chungsib ke namba sarwa nga chu khwel ke tam jil su go dirb sarwi nang tun ri bi jo shi nang te rangil ji shi tang ga nyang wa mang che wi jo sha su ji ner gi ne yin da da tin chu wor jir du shwa tang cha ji nga chi tang rib ke chuan chu bi tang gang ji chu 准备已经经办了的呢 桑吉家个长期了 相亲时能够入库人在此下个全部猛增托巴的我觉得亚克前辈自根地黑色的那些组的从文相亲入库人在此的勤处可能在顺着我们从文托更入从文相亲更爱出了回了个见从文相亲中是不是入这个见所见参与的人不是托 amalo ket longu mang pur jin zim bur cham de shi bi zgin di khaj gar gni song chung de ni se sha wa jim khin she ki ko na rep kung thang ki chap kung se so jin che jin chung wa tang sa chin che su zo lo char nyum sen zim bi chi zang bi so khang to khu ji che chi yin bi tun dan bi lag zi nyang wan de chon tu bu sar wa chu shi bi she jin yo zer
1: jian kham jim ni mang de zhe ge yo rong sang ji jia jia sen ba pai la chang yo ni tung jeb den lor ཁོ སངས སྲང ཡང དེ ཤར ལུག ནི ཐང གི རིག ནི ཝ ཤུར ཐོན ལེ རང བའི རྟེན ཟི ཚི ཕ ཡིལ དང ཁ ཚ བ ནི ནི པི ཚལ ཟོག ཆལ ཡིན ལ ཤར ལུག པ ནི ཚང མ ཚན ནི ཉམ དང དན ཁུལ ཤེ ཆལ ཡིན ཁེ ཐང ཁ རེམ དུན ཁང ད ཤམ ནི ཟག ན མན རིག པར ཡིམ ནམ ཅ སེར ཅེ ཅ ནི ཟུང བའི ཐང ཁ སེར ཅེ ནན རིག པར ནོ ཡོ ངེ ལག ཚན དལ ཐེ ནི ཁ སུ ཐ པར ཅེ རི བི ཨདེ རང ཁྱིམ ཅི གོ ཁ རེ ནི པ ཤིག ཅང ནི ཁྱིམ ཚང གི ཁ སུ ཐབ དང ཅིག སམ པ ཡིན ཟེར
0: དེ ཞེ ལེ ནི ཅབ ཅི ཁེ ཐོ མར ཅ པ ན ཉེན་ཁུར རོང་རུང་ སাকེཅེ ཧ্বামཇུར་ལ་ ཁ་ཁ་ཡོབི ནག་ཇུན མང་པོ རིམ་མལ་གི ལོམར་དི ལོ་རིན མ་དི པར མ་སལ རིམ་གི སི་སམ་ཏང་ དེ་སི མ་ཁ་ཡང་ གན་དལང་པེ ནག་ཇུན མང་པོ་ཤིག་ ལོ་རང་ཨ་ཏིག་ཏང་ལ དེ་ནི ཇོང་པ་ཤི ལག་སལ ཇིན་ཇིན་ ཤི་པ་ལི ཇན་ཁེ་ཏམར ཐང་ཁ་ཏང་ ཁང་ཁི ལག་ཁི ཟོར་སར་གི་ནི ཁ་སཏིན་ཅེ ཟོ་ཁ་ཤི་ནི རོང་རུང་ སাকེཅེ ནག་ཇུ པ་ ལ་ཁ་མ་ཏང་ ནེ་པར མང་ཚོ་དི་ནི ཉེསར ལེགར ཤིག་སཅིག ཚུང་ག ལམ་ཁ་ཤི ཆེལ ཁུ པེ་ཇིན དང ཀ્વાང་ཅིག སོལ་ལ ཐང མང་པར སོང་དེ ཁེལི དང རེན་ཐར ཤིནི ལོང་ངོ་མ་ པེ ཉོ ཚུང་ གན་ཇན ཇོག་པ་ སོ་ཤི་དེ རེབ་ཁུང་ ཐང་ག ཐོར་གང་ ནེ་ཤར ཇོ་ཏ་ཅིག ཐན་ན ཇོང་ཅིར ཅེ སཇོང་ དེ ཁག ལེ་ཤལ་པ་ ཤིག ཟིགན་དི ཁེ་ཇག་རགནི ནི ཡིན་དར ཚན་ཉིན ཏོང་ཤི མ་ཡན་པར མང་ཚུག ཅེ ཆམ་ཅུང་ དང ལེ་ཤིག་ནི་ཀན་ རེ་བི མང་ཚི ཐོན་ལི་ཤིག་ཏ་ཅེར་ཡོ་སེར
1: མ་ལོ ཁལ མང་ཅིན ཇེན་ལི ཨ윤 ཐང་ཁང་ག ཨ윤 དང ཐན་རིན ཇོང་ཅིར སཏི ཇེན་ལི ཨ윤 སོ ཇེན་གན ཅི ཆུགས ཁ་རི་ཡོ་པི སང་ཅི ཇ་ཅི ཚན་ཉིན དེ དག ཟབ་ཅི ཏ གོ་མེ ཐིམ ཤིག་ ན ཚོན་དེར ཤིག་པ ཟམ ཅི མ ཆོག པར ཨ་དེ་བི ནང དེ མང་པུར རོགི ཁོར་ ཁོམ་པ ཅུང་ཙམ ཡོ ན ཨ་དེ་བི ནང དེ སོང་ཏེ ཇེར་ཚལ པ གན་རུ པ ནམ དང ཉམ དེ ཇེན་ཅིན ཅི ཁ ཁག ཁོར ལང བ དང ན་ཇུ ནམ ཅི ཤ་པི ལེ་ཤིག་ ཅི སམ ཚལ ལ ཉེ་ནི ཟིང་དེ ཁལ་ཇག རིག་ནི སོང་ཅུང དང མང་ཚོགས ཀྱི ཡོང གོ ཕར བ མར་གི ཐན་ཅལ ཅི ཀྱི ངེ ཡུལ ན ཏུ ནམ ཏེ་ཇར དག དི བྱེ དེ ཚོཆིན ཅི དང དེ ཁེར ཅིན ཡོ ལོན དེ དག རང ལ ཁེ དོན པི ན ཇུན ལོ ཆུང ཅིན ཅིན པི སོར ཅུང ལ ཤུ ནོན པ དང ཐང ཁ ལེ རིག ཅི ཚ ཅ དམ བབ ཤེ པ སོ ཅི ཏེ་ཇ མང ཨུ ཤིག ངེ སེ ལག ཏར ཤི ཡོ
0: ཆན ཏོང ཀབན ཇུང ཁུང ཅན པ དར སང ཅི ཅ གི སེམ སེ ཏག ཏ ཡེམ ནམ ལ རོ རམ ཅེན དོ ཡོ ལོང ངོ མང པི རང ལ ཁེ རམ སག ཅེ ཅ ཕན ལེ དུན ཐལ གོར མོ ཏ ངེ ཅེ དོན པི གོར ས ཡ ཅིག ཏང བམ སམ ལག ཅན དབ སེ ཕལ ནི གང ལ ཅན གི ཅིམ ཚང ཏང ཅིམ ཅེར ཤི པ གན པ ཁེ ཤང ཅེ ལ རོ ཅུར ཤི ദേവി ലോബ്ജി ലോർഡ് ചാർച്ചിൻ ജയിലസ തുങ്ങർ ഗ്യാപ്ചുരുത്ത സോമാനം ചെത്തെ അരഗ്നി യുജരം തോപ്പ മൃഗൻ തന്റിച്ച് ഡുഗുണ്ടല ശാങ്കൽ ജിന്ത പേജിയു സാജി ജി ആന സാജിൻ ദി തിഞ്ചി ചമ്പായൻ താത്ത നിവ ചുങ്ങുമിയോപി ദേവര റുഗ്രം ശിനാൻഡ്രിഗ്പാലി തേര ഓംജി ഷജ് ചെയ്യമേ ജീവ സംഗീഷോ യാങ്കു ദേവി ലീശിൽ പി ഖുവലി ഖിനാമി സാവ ജിമി സശിക്കെ ചിമല കാങ്ലിയോന ཁོ་ཚ་ཏན རོ་ཨ་དན ཁེ་ཅིང གང་ཐབ ཅེ་ཐབ་ཅི རོ་རི ཤེ་ཅིང ཡོ་ཅི ཚོར་ནང སམེ་ཤལ
1: གོང་མོར མན་པ་རམ ཅི ཐབ་པ་དང ཉམ་ད རམོ ཁང་གལ ལོ་མ་ནམ ཅི ཅིག་ཅི ཉི་ཐེད པར་ནིག དང ལག་ཆ ཚང་མ དག་ཤི སང་ཅི རྒྱ རོགས་ཅིན དང དད་དེ ཚོན་ནུལ ནང དེ ལུགས་པི ཚོན་ཅི རེན་ཇམ ཤིག་གབ རག་ཁུར ཅི ཤེ་རུལ ན དཱ ཆར་བ དང ཨ་ཅང་རང དེ ཐིམ་པི རོང་གོ གཅ ཏ་ཅིམ་བབ ཅིང་ལ ཁེ ཤེ དེ ཐོམར པར ཉིག འཛིན ཁབ ཅ ནེ དང དང ཆ པར ཅེ ཡང མེ ལོ ངོ ཉེ ཁལ ཁ རང ལ པར ཉིག ལག ནེ ཏོར མ ཉུང བི སང ཅེ ཅ ཅི ཟོ གོ ཏོ ཅི མར གི རིག ནེ ཅེ ས བ སོང ཁང ཐོན ནེ ལ དེ ནེ ཡེ མ ནམ ཅེ ཚོ ཚི ལ རོ གང དག ཤེ ཁང ས བ ཤོ ཅི ལ གེ བི ཅེ ཅེ ལ ཅན རེ གུང ཤི པི ཡེ ཅན དར ཨུ ལ ཚེ རི བི མང ཚུལ ཇེ སལ ཡོ ལ ཡེ ལན དར ས བ ཚི པི ཇེན ཟིན བན དག ཏ བ གོར ཤི ཡོ པི ནའོ ཟིན དེ ཁལ ཟིག རིག ནི གི རང ཡི ངོ མ དེ སུང ཐ པར ཅེར ལ ལག ཚལ སར བང ཆུང ཡོ ཅུང སིབ དར པི ཅེ ཅལ རི རང མོ ནང དེ རིག ནི ཅན ཟིན དང ཐ མོང ཤིག ཅེར ནི ཅིག ཐན ཅིག ཅི ཅེ སོས ཉིམ དམ པི རང མོ ཤིག དེ ཅེར ཡོ ཉན ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ཐང གི རིག ནི ལག ཚལ ཅན ཅིང དེ ཡེ ཅེ ཤིག པུར ཅེར ཤི པ དེ ཡིན
0: ཚེ དེ གི ཉན ཁ ལན ཅེ དེ ཚེ གི གང གི ད ཐང གི གང ཅུང སེ སམ ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ཉན ཅོ ལེན་ཅིན དེ ཙོམ རིག པ ཁོན ཐར གང ཅིལ དང ཙོམ རིག གང ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཧ་ ཏིན རྒྱ ཚོམ ཅིལ དར ཁལ བ དུར ཅི ཚེ རང ཅ ཅིབ དར ཁལ བ ང ཏག ཚེ རང དང སོནམ རིན ཅིན ཡིན རིག ཅིན རོ མ དང ཚེ གུན རྒྱ ཉི ཅི ཅེ ནམ བི ཉ ལམ དག རོ མ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཕྱི ཡ དམ ཆང ལ ཁ ཁ ར ན ཟོ ཏོ པ ནམ སུ ཟོ ཡིན ན ག རོ ཆོང ཆུག དེ པ ཡོ ཁ ན ཁོ ལུ སེབ ཇེ ཡོ ཆོ སེ མུ ཇ ག སོ ནམ དེ ན ཉི ཤིན ན ད ཧི ཏག ཇེ ཡོ ཆོ ཝར ཏག ལ ཝ ག ཁོ ཁ ག ང ཉི ཤམ ན ཝ མ དབ ཇེ ཡོ ཆོ ཝ མ དབ ཇེ ད ག ང ཇོ ཆིག ཕེ ལ ཉི ན ང ཇ ཇ མ ར ཡོ ཁ ན ད མ ར སེ ར ཡོ ཧར ཁོ རི ཏན ཟོ ཁོ ན ཆ མ ཆ ཡན མུ ཅིང ད ཐ ཁོ རི ཧ སན ཏོ ན ག མ ར ཁོ ཨན ཟུན ད ད ཏེ ར ཡ ཆམ ཚང ག ཏོ ཇ ད ག ཇེ ར ཉི ཀི ཇ ར ཨན ཟ ལ
0: Я та чандыг рынкун шена ха акып жагы штаб жавшинзы тхарап жагы дыгжавшинзы маумуб жагы дыгжавшинзы та чатыг рынкун тмури жах тамдыг рынтын чмури гергина ба я гнамби карманын ур ргытын чын чын оксымысым өвжел ргытын чын чын оксымыдын ргы ргытын чын чын өвжегни ргы ргытын чын чын өвжегчи ргы ргытын чын чын оксымыни өвдин жири དེ་ནང་ནི་ ཅིམ་ ཐོ་ཡིར་ ཁ་ཅང་ ཨར་གཏང་ ཅང་ ཅང་ ཞག་ནི་ ཨར་གར་ ཆི་ཡ་མ་ཡིར་ ཁ་ཅང་ ཨར་གཏང་ ཅང་ ཅང་ ཨོཁ་སམ་ནི་ ཡུབ་དེན་ ནང་ཅིག་ ཅིག་ཏི་ ཐོ་ཁར ཨར་གཏང་ ཅང་ ཅང་ ཨོཁ་སམ་དེན་ ཨར་གར་ེ ད་ཏ་ ཁ་ཏག་ ཇལིན་ ད་ན་དར་ ཤེམ་ཁན ཐང་དེན་ ད་ན་སི་ ཨར་ཏག་ ཇུབ་དེན་ པ་རེ
1: ཡ་ ད་གོ ང་རང་གི་ན ཨ་ཕ་ཡིན་ ཚོནམ་ནི་ ཡོང་ཡན་ ད་ན་སི་ པ་ ཐམ་སུ་ ཧུ་ཅིན ཤ་པུ་ ཁ་ཤང་ཡན་ རང་གི་ པ་སা་དང་ ནེར་ཏོ་ཁན་ཡ་ ཤ་པ་དེན་ ཆ་ན་བི་ ཐེ་དང་ ཐམ་པར་མན ཡ་ ཆོལོ ཨམ་མ་ ཧུང ཆོལོ ཨམ་མ་ ཧུང ཆོལོ ཨམ་མ་ ཧུང ཡེང་ ཉིམ ཆོག ཅིག ཉིམ ཆོག དར གོང ཨ ཆོར གོང ཨ རང ནང ཡང བ ཀ རུ ཆོར གོང ཨ རང ནང ཆོ དི གར གོ ནོ ཟམ ནང ཉམ ཐུང ཡོ ཡིན ཧོ ཆུང དེ གུ ད ས ཡིན ཡེག ཅང ཆར སི མི ཡེ ཏེར གོ ཡིན ར གོང ཨ རང ནང ཆོ ལ དེ དེ ན ཡིན ཆོལོ ཨམ་མ་ ཧུང ཡ ད་ ཉི ཆོག ཅིག ཉིམ ཆོ ད ས ཁ ཅིན ཆོ ས ཐོ མོ ཝ མ ད བ གི ན ཆོ ས ཐོ མོ ཆོ དི གར གོ ནོ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཡ་ད་ ཆུ་དང་ མ་ཟིག ཧང་ནོ་ཞིག ནིང་ ཁང་ཁར་སེམ་ གུ་ཁི་ཚུག ཉ་ཏ་གནང་ གུ་ཡོང་ཚུག ཁི་ཏར་མ་ཁེ་ཁེ་ཆུ་ཚུག ཡེང་ཡེ་རང་ས་གུ་ནེ་རང་དུ་སྟབ་ཡིག་ཅིག ཆོ་གུ་ནི་ཟི་ཤ་ཁུམ་ཆུལ་མ་ཧུ ཡ་ད་ ང་ཧ་ས་སེར་གུ་ཤུང་ཨན་དང་རུ་མ་ས་མ་མུ་ཁ་ཁུན་དུ་སང་དལ་ནི་གུ་སབ་དག་ཆེན་བུ་ནིན་དལ་ནི་གུ་ཟབ་དག་ཆེན་བུ ཡེང་ཨ་ཅིག་ཅི་ལ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཡོང ཡི བི ཉན ཁན ཅོག པོ ནམ པ དེ ན ཚམ དན ཡང ཚང མེ ཉན ནམ དེ གོང་ཁོ་ ས་ཆི ཅི་མ་ཆེ ལང་ནུ་གེ འདི་སངས་སངས་ གོང་གོན་ན ནམ་ནི་ཏག་སེར་གོ་ནུ་གེ ཚེར་ཤི་གོ་དེ་སི་གོ་ལ་ཚང་མི་ཐེན་དེན་དང་ཚམ་བི་མོན་དེན་ཤེ་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁོབཆོང རམ་བ་ ལོབཆིན རམ་བ་ སོ་སོ་ཡི ཁོབ་གེ་ནི་ད་ གིར་གི་ནམ་བ་གི ལོབཆིག ཤེཐབ ར ཉམ་ཉུང དཟོ ཕན་ཚན་ཅི ལོབཆོང་ཟན་ན་ཅ ཡང་ན་དིང་ཡི ཐན་དནི ཉམ་ཉུང་ཡི ཐན་ཅི ཇན་དཟག ཐོང་ཐོང་རེ ཡི་དེན་ཇོག ཡོ་དེན་ན དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེན་སོ་ཉི་ན ཇོ་དང་ ལོམ་ཅང་གི་གི་གི་ ལོབཆིག་ཤེཐབ་སེ་གོན་ན་དག ཁང་ང་བ་ ན་དེ་ཡིན་དེ་དང་ན་དིན་ན་དེ་ཆ་རང་གི་ཡང་ལོ་མང་ང་དེ་གིར་གི་ནོ་གི་ཉམ་ཉུང་གི་ཐན་ཅི ཁ་བ་དར་ཡི་ཇོ་ལང་ཟག་གན་ད་ཐ་བ་གོ་པི་ཇ་མོ དེ་དང་ད་ཐོམར་གི་གི་གི་ཇོ
1: ཁྱང་ང་སོང་གི་ན་ཤ་བ་གི་ཇེར་མ་དང་དེ་ལི་དང་གི་གི་ལི་ཁང་དང་ནི་ལོ་ཆ་མོ་ཟུང་གོ་ནི་ན་དཟུང་ཡི་ཐན་དང་ནི་གི་གི་ཇ་ཆི་ཉ་ཁན་ན་བ་ཁ་བ་དང་གི་ཐོང་ཐོང་རེ་ན་ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཨ་རེ་དེ་ད་ཁ་ཁུ་ཟ་གི་ཅན་ན་རྒྱབ་ཁ་ཇོར་ཇ་རེ་དེ་གི་རྒྱབ་ཁ་ཇ་སི་ཇོ་ན་ཁོ་དེ་ཟིན་ད་ང་ཚོ་ན་སོ་སི་ལི་ཁང་ལ རྒྱ ཅིག ལོ ཟུན ཁ ཉོ སྟབ ཏ བ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

里来。呀，娘怎么又得下次见面了呀？的大路路的咋哇哦里的？因阿些的生走进里的呀？因怕比地拉拉呀里松，大松娃人等着不里哭呀？Yeah, kisra la marin bo ori che Ta tse gha no vi kwa chan ri che ya Yang tse bdo la tso ngô sam ori chun Yang che mr nghe dv to ni ri yo la ya Ya ta ni da tso la di chik na Yang parshin huar gu tup chin di jie ya. Yang tadadal dir sar jil lari ni. Ya sang chin kwa jin tup ri ko ya. Yang tambis jadul tup ri ko. Yang tanur tam chin ghi sari chung ya.呀龙西的盆子我错把它热热的口呀地西的花那就把它热热的口呀呀花骨的这片的探见了热热的街呀天地这个白天的得的呢呀呀马龙错那么得了得的了Yang zhe xie nye le tang zom jie zhe li jie ya. Ya te nin tang zho hua rgo le li nam. Yang sang ge nye ha mar zi ha zhe li zhe ya. Ya ga long ge la ma xion ba li de. Yang ga zhap li ga rgo ta de li xie le ya.Yang kwar nge shkala da shung wi eri te. Yang dab zhe sa tung ca le eri xe ya. Yang rga zhe gsta zhe chi la eri do. Yang jya zhen shkala da shung wi eri te ya. Ya ring zhen jya ra jya la na eri te.你几次弄家务就行呀养得你家可能谈起了乐呀你行呢和扎喊得这可是马上我的啦呀养他们个下的比第一次恶的因歌颂这个长男空的根呀呀年就我老门人亲亲的记但都比空的苦累的兄呀还俺当单比我你的兄这还比娘三的累的姐呀现在你别这个难我所理解这爬入的是金奴隶的血呀也盘住谁真可能的酒要等着落到酒精的酒呀也没听到夜里家玩的热热的口呀是就能压子看着你哭呀因为你这不恰的吧爸爸就能得你兄弟因为写给话那就不是你哭呀呀这个模型这不是你哭
ཁལང ལ དེ ཐག ལ དེ ཐར རེ ཤོ ད ཁསོ ནུ ཚེ ཚང མ ག ངོ པར དལ ལག སོ ཟེ ནི ཁཏོ མོ དང ཇེ ནི ཏུ ནི ཚེ འཛམ ལ ནོ རེ གི དྲན དེ དེ ཡང དེ རང ལེ དང ཤཏེམ རེ ཤིན དེ ཡག སེ ར ཁོན ཅི གི ཡང ཤེ རེ བོ ལ ཁཏམ ཅིན ཇུག ནོ ཁལང ཁར གུལ ནམ དང ང འཛམ ལ ཇེ བོ ལོ རྗི ཉམ པ ཡོང ཆ ལ ཡོང ནི དང དེ ཚོག ཁར གུ ཐམ ཅི གོ ཁྲབ ཅིན ནམ པ དང ཁར ཤང ཡི ལ ཅི ནོ གི ཁ ཅན དེ ཅུ གི ལི ལ ཤོ ནོ ཁ ཚག ཅུང ཚ མེ པར འགྲོ ཨ སེམ ཅིན ཡོང ཅི འགྲོ དེ ནི ནོ ལྷ གོང མ གི གོ ར ཁོ ལ གང ཅིན ཁྲམ པའི དོ ནི ཡིན ཏལ ཡོ གོ ནོ ནོ དེ ཏལ ལ མ ཅི ནོ དེ ངར དང མ འདྲ ཡི ཁྱམ ལ རིང ཅིན ཡིལ ཁྲབ ཐོམ ལ ཡིན སོང ཡི ཏལ ལ མ ཝ ཡིན སང ཡིན ཉེམ ཁྲེ ཁ ར ཁྲ ཧན དེ ཁ ཤར མ ཟོང ཁྲ ཧ ལ གོ ཁ ར ཁྲེ ར ཁ ང ཁ སོང ཨ ཏར ཡིན ཇི ནི དེ ཚང མ གི ཐུག ཨ ཤོ དེ སོང ཡི ཚང མ གི ལག སོ ཇི ནི ཁལང གི ལྷབ སང ར ཏ ཁུ ཁ ཉོ ནི རྒྱ ཨོ ཁ སོ ཡི ཁ ཇོན ཐམ ཅི ཁོ ར ག ར ལ གི ཇི གི ཉེ མ དེ ཤེ ཉི ན ཁ ར ང གི ར ཏ ཏང ཏ ནི ཁ ཉི ཡ ར ཇང ཡི ཟན ཐུང ཡི ཚ ན ར ཁ ཏ ཁ ཆ ཐམ ཅི ཁོ དེ ནི འཇོ རན པ ཐི སེ དེ ཏོང ཆིན གི ཁ ཏ ཡོང ནོ དེ དེ ཏ ལ ར གན ཇོ ཏན ཇོ ཡི ཆམ ཁོར སམ ཁ ལ ཁ སོ ནི ར ར ང ཏ གི ཤམ ད ཟུང ད ནོ གི གི ཇ ལ ང ཁ ཏ ཤོ ནོ དེ ཇ ལ ན ཁོ ལ ར གི དེ ཏོང ཆབ ག ར ཁ ལ ཁ སོ ནི ཏོང མོ ཐམ ཅི ཁོ ཁ ལ ཁ སོ ལི ད ཏ ར ང གི ཇ ན གི ཁ ལ ན བི ཆེ ར ཏོང ཏ གར ཏེ ར ཡི ཏ ང ཟ ཏ ལི ཏ ཤོ ནི ལགན དོ ར ཐུ ཁ ག ར ར ཟ ཟོ ཡི ག ཡ ར ཁོ རི འདི ཇ ཝ ག ཁ ཝ ར ཡིན ཛན ཆ ཝ ཏ ར ར ག ར ག ཅི ཏ ད མི ང ནི ལ མ ཅི ཇ ར ག ག མ ག ཏ མ ཅི ཁོ ཨ ར མ ར ཁ ཤ དི ཨ ལ ང ཁ ཝ ཁ ཏ ས མ ཏ ཡ ཚེར ཨ ར ག ག ཁོ རི ལ མ ཅི རྒྱ ཁ ཏ མ ཅི ཁོ ཡ ཁ ཤ ནུ ག ཅི ཏ འཛམ ལང ཁིསར ཇ ཝ ག མོགཅི ཇེ བ ཐོ ཁར དེ ཧ ལ ཁསོ ནི ཆབ ཅི སོ ཨམ བམ ཟོ ཏ ལི ལ ཁུན ཁ ཏ ལི ཁུན ཚུ ནར ག ཁསོ ནི ཨར དོ ཅི ཆང ཁར ཧ ལ ཁསེར ག ར ཁསེར བ ཁ ཇ ནི སང ཅི ན ཇེ ཝ ཆུ ཁ ཁ ཏ ད ཐབ ཚེ ཁ ག ཟ ཅིན ག སོ པ ག ཝ ཟ གི ལ མ ཅི ཏོང ཟ ཁ ཡེ ཤུ ཁ ནི ཡ ཁ ཏ ལ ཅིབ ཅིལ ཏ ཡ kar orga ga kore lama chi. Qoyon shugni qadon siri khongayon arjab shugka njang sira. Ndan shugka slar gudta. Mambi khombo nima arangkhir nam tamchi ko lama langi. Kwaayi qalonchin arjab tayon ndama ra khamba. Sangstagra aranda. Arjab si tigra mibata. Tarchi samdub. kādhār shāngwān sōgō kāyā lā thāmchī kīr kōrī lā māchī. Tāni ārjāntan thāmchī kō rīmshīn tā khishādī thāmo gālāng gā māshā thāmchī kū chēnyā ārgāsh chālū sāngchīm dhīgmō tī sāngchīn shchē wā gā tsīmō līlā ārjāntan tāmā gā jāni shiātā mā chūpchī kā kōrī kāyā sīrdam nāni chāndan dā qayu nar ngu dhim nani chan dhin shini san chim ndigmo di nda tpi jamo cendr la tar na aranga ga jani qalaya tkir dhigi shiga zongi shiga yon ta tar na samchiri zongi ndigmo ga shchima yi chuga landa arga san tkinjir kirtatangi lenga

ཡང་ཁེ་ཐོ་མལ་སབ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཆུ་ཅི་ཀ་ཀུ་ཏི་ཏ་རི་ན་ཡ་ཡང་ག་ཡེ་ནོ་ལོ་སབ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཡང་ད་ལ་སོ་སེ་ལ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཐ་སོ་རོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཐ་སོ་སོ་བ་ཤེ་ལེ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཀ་ཀུ་ལ་ཤེ་མ་ངག་ལེ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཏ་ཇོང་དན་མེ་པར་གོ་ནེ་རི་ཤོ་ཡ་ཏ་གལ་ན་པོ་ཏི་ཇོ་རི་ཅིན་ད་ཡ་ཡང་དར་ཐོ་བ་ཡན་རི་སམ་ཡ་ ཡ་གདན་དེ་གལ་ང་གཅུམ་ཚལ་རི་ཅེ་ཡ་ཏ་ནལ་ལ་ཁོར་བ་ཡན་རི་ལ་ཡ་ཡ་ལུང་ཏ་ཏ་པ་ཤ་སར་ཡན་ཡ་ཡ་ཀ་ཅུན་མེ་པར་སོ་རི་ཤ་ཡ་ཡང་ཀ་ཏེ་གདན་ཝོ་སེ་པ་རི་ན་ཡ་ཡ་དེ་ཡོ་ཅི་ཁལ་ནི་རི་ཡོ་ཡ་ ཡང་སམ་བ་ཅན་དང་འདྲ་བདེ་ཅི་རལ་ཡ་ཡང་ཏ་ན་གལ་ཁར་སེར་བ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ང་ཏང་ཐུ་ལ་ཡེ་མལ་དི་ཤ་ཡ་ཡ་དེ་སན་ཏ་བར་ཅི་པར་རི་ཁོ་ཡ་ཡང་དེ་སོ་ཀ་ཅེ་ཐུ་ལ་རི་ཤོ་ཨ་ལ་ཏ་ལོ་ནི་ཏི་ མ་རོང་ཤིན་ཅི་ཤོང་ཆོག་དེ་ཆུ་ཡི་ཉེབ་ཏ་ནི་ཏ་བར་ཆོར་ཇལ་ལུང་ཐམ་ཅི་ཀོ་ལི་ལ་སབ་པ་ཡིན་ཆེ་ཤེ་དེ་མེ་པར་ར་ཇལ་ལུང་ཐམ་ཅི་ཀོ་ངོང་ཁུར་ནམ་ཏན་ཅི་མེ་ནོ་གོ་སེ་མོ་གོ་ཨ་རར་ོ་ནམ་ཐབ་ཅི་ཡན་ན་འགྲོ་ཅིན་ག་ལང་གན་འདྲེ་མ་ག་ང་པ་ཡི་ཤ་ཡི་ས་ཅ་ཁ་ཐན་ཐོ་ཏི་གི་མན་པ་གོ་ག་ལང་ཐ་ཏ་ ཁ་ཏན་དེ་གལ་ང་གི་གམ་གི་རི་ཡོ་ཁ་ཝོ་རོ་ལ་ང་ཡོ་ཏ་ཤོ་ཁར་ཉེམ་ལ་ཤི་ནེ་ཐ་གལ་ང་སེན་སེན་གི་ཏ་ཁོ་ནེ་སོ་ཏ་ཆུ་གི་གོ་ན་རི་ཟེ་དེ་ཨ་རང་ཅིན་གི་སམ་ལོ་ཐོ་ཨ་དོ་ཏ་ཟེ་ནེ་ཐ་ཁ་ནེ་སེན་དི་གི་ཉེ་ཆི་གར་ཏ་ཆི་གི་ཧམ་ཐོ་ཡི་ཁ་ཅིན་ནབ་ལ་རི་ང་བ་ཟ་ཡི་ཨར་དེ་མོ་ང་ཐག་ལེ་ཏམ་ལོ་
ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱛᱤᱜᱫᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱠᱞᱚ ᱢᱟᱞᱜᱤ ᱟᱨᱤᱝᱟᱢ ᱛᱤᱱᱫᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱤᱜᱪᱤᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱟᱨᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱡᱩᱜᱞᱟ ᱱᱤᱱᱩ ᱜᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨ ᱛᱩᱱᱤ ᱚᱱᱚᱨᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱥᱤᱨᱫᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱥᱢᱚ ᱯᱟᱴᱟ ᱥᱤᱡᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱴᱤᱱᱤ ᱦᱟᱪᱟᱡᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱟᱡᱟᱝᱤᱱᱫᱟ ᱱᱫᱟᱨᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱛᱟᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱞᱟ ᱛᱷᱤᱨᱟᱝ ᱪᱟᱜᱞᱚᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟ ᱴᱟᱝᱤ ᱠᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱤᱝᱜᱟ

0: ཡང ཐ ལ ཐ ལ སན མུ ཅི ལ ཡ ཡ ཐར ཐར ར ག ར ལ ཡ ཡ ད སན ག ན ཅི སོ མ ར ལ ཡ ཨར ཅི ར གར ཡ ལ ག ཤ ག ར ཅི ན ཡ ཡི ལ ཤོ ན ཅི མ མ བར མ ར ར ཅི ན ཡ ཡ ཐི ར ཏོ དེ ཅན སོ ར ཅི ན ཡ ཡ ཡ ད ག ཁ མ ཤོ ན ཅོ ར ཅི ན ཡ ཡ ཁས མ ང ཡི ཁན ཅན ར ཅི ན ཡ ཡང ཨ སེ ཏ བར ཅི བར ར ཅི ཁོ ཡ ཡ ད དེ ག ད ལ ཅོ བར ར ཅི ཁོ ཡ ཡ སན ད ས ཁུར གར ཟོ ཅི ར ལ ཡ ཡང ང ད ས ཡིན མ ཤི ར ན ཡ ཡང ས མོ པ ད ཚེ ཟ ར ས ར ཡ ང སྟོ ས མ ཤ གོ བ ད ཝི ར ཅོ ཡ ཡ ག ལང ཀར ཟ ན ཧ བ ར ཅ ན ཡ ཅུར ཇ ཁ བ ག ཇ ན ཇོ ཇོ ར ཏ ཡ ང རང གི ཡ ལན ཇོ ཇ ར མ ལ ཡ ཉ མ ཇོ ར ས བ ཤ ཇ ར ན ཡ ཨར ད ལ ག ར བ ག ཤ ཤ ཤ ཁ ར ར ན ཡ ཡ མ ར ལ ད ཚ ཁ ར ན ཡ ཡ ག ལ ལ ཚ ཐ ར ཏ ར ར ན ཡ ta tiro ro de de mori na ya yang it lo tra ta sari me da ya ya na shu ho chu wi la chu ri na ma ya ya khtin ta na wa na thap se ri se ra ya chi si ba mo mo la si pa ri na ya ya ten di sa ja san lo di da ya ཡང སི སོ ཁ ཐག ཁ ལ རི ར གཡ ཡ ཡང ལི སོ ག མ ག ཏི ཤ ལ རི ར གཡ ཡ ཡང ན ཀོ ར ད ག ལ ར ང མ ཟ ར ན ཡ ཡང ང སོ ན ཐོ ཡ ལ ཡ ཅི ར ད ཡ ཡ ད ལ ག ཤ ཏ མ ལ ར ཡ ཡ ཡ ཨ མ ཚ ལ ར ན ད ཚ ར ག ན མ ཡ ཡང ཐང དེ རོ རོ སེར བ རེ དེ ཡ ཡ དོ མ ལག མ ཐང ཤེ པ རེ ལ ཡ ཁོ ད པེ རེ བ ཁོ ལེ རེ ན ཡ ཡང ད ལོ ཤང ཡ ལ ཚང ཐང རེ ན ཡ ཡ དོན ཆེ ན པ ཐག གུ རེ ཆོ ལ ཡ ཡང ད ན ང ར སམ ཚུ ཅི ལ ཡ ཡང མ ཀུན ལ ཤ ལ ག ཏོ བ དན ར ཡ ཏ ཡ ཡ མ སི ན ག ལ ཝ ཇ ག ཉ ར མ ར ཡ ཏ ཡ ཡ ཆ སི ན ཏོ བ ཆ ན ར ཁ ར ཡ ན མ ཡ ཡ མ ཇ ག ན ཛ མ ལ ཡ ཇ མ ར ཡ ཏ ཡ ཏ ར གུ ཝི ཏི ལ ཝ ཝ ར ཡ ཡོ ཡ ཡ ག ན ཕ ར ཁ ཅ ག ཤ ཏ ར ཡ ན ཡ ཡ ཁེ ལ ནར ཏོ སུ ཆ ལ རེ སོ ཡ ཡ ན ཛ མ ལ ཉེ ར ཁུ ར ཤེ པ རེ ཆོ ཡ ད ཤ ང ཡུལ ལ ཇེ ཁོ ཁམ ཕུ ན ར རེ ར གེ ཡ ཡ ང ཏུ པོ ཆེ ར ལ མ རེ སོ ཡ ཡ ར གེ ཁ ལ ཤོ ན ཏ ཁོ རེ ཇོ ཡ ད ཏ ཡེ མ ཐ བ ཡུལ མ རེ སོ ན ཡ ད ཏུང ཀ ལ ཏ ཏ ར ར ད བ ཡ ཡ ཏ ཡ ལ ཏ ཏ ཡ ལ ར ཏ ཡ ཡ ག ལ ག ར ལ མ ག ཡོ པ ར ན ཡ ཡ ཉ མ ལ ལ ད ལ ཏ ག ལ ནི ར ཁོ ཡ ཡ ག ཏ ཏ ཏ ར ཤོ བ ར ན ཡ ཡ ག ཅ ག ཟ ར ན ཏ ཅ ག ན ཉ ན ཅ ག ཅ ཡ ཡ ག ལ ཀར སེར བི ཀི རོ རི ཆེ ཡ yang karyul sa lar dir jori ho ya ya galon chin ne nyo go nyo sum ri bo ya ya sona ko re chopar ri ji ya ya shala ma kur ha la ri te ya yar jang khul se che ge mu ri te ya Yangsta yagnya yagzavlari goya Yangtani char gorm chiri salaya Chondan tsukona chiyalari zon
1: Zidan chi sankun chukpo namba Tangdiya langchung zamnang rjian chi chi pi lechen Shtong tsimdani chuk Lechen di zomjig ba shtanjin tsu tang Zomjig gan karwa cerang jahi Shtaklawa shtanjin tsu Shichu shtaklawa Агынчық церің таң соны марын чіна нейгін, чеце нембір, қуатын чі, дадей мұ.

ཏང ཨ་རོང ཡི ཆིག སོང ས ཡོ ནར་རོ གི སོང ཨོན ཡེ ཡིན ཨ་རོང ཡིན རོ ཉམ ཐག ཤང ཨ་རོ གི འདེ ནན ཡེ ཡིན ཨ་རོ ཡང ས བེ ཅིན ཧབ ཟང ཨ་རོ གི ཤ ལང ཡི ཨ་རོ ད ཀི ཨན ཇམ ས རོ གི འདེ ཀོ ནི ཨ་རོང ཡི ཚིག ཉང ཏམ སེ མང ཨ་རོ གི ཆེ ཟོང ཡི ཨ་རོ ང ས བེ ཅིན ཏོ ང ཨ་རོ གི ཏོ ན ཏ ང ཨ་རོང ཨ་རོང རོ་སা ཡོ་ནར་རོ་གིན་རོ་གི་ཡིན ཨ་རོང ཡི་སེམ་ཐན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང ཁར མ ང ཚ ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཡར གོ མོ ཝོང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཅི མ ཅི གོ ཁོ 이겜다시 쇼물로위임 촌문께 워클가동층
0: 디츠럽데니 디츠